0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20. Ring.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Only for a moment.

0: Hommikustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20. Ring FM.

Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ringhäälingu.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Müsliboks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Haabidu on tasuta.
11: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
12: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile! Kell on saanud meil 7:03. Lõbusalt algab ka meie Lõuna-Eesti hommikuprogramm, sest et noh, mis sa siin ikka kurvastad, teisi päev juba ja nädalavahetus kohe käes ja kaugel need jõuludki on või mis meid rõõmsaks teeb. Tere hommikust sulle!
2: Tere kaunist hommikut! Sul on veits nohune hääl haige,
1: jah? Ei tea, kuidagi nina tatine tundub, aga muidu ei tea.
2: Ma arvan, et see sügisilm on ikkagi löönud sinna kontidesse midagi.
1: Mis sinna kontidesse annab lüüa üldse?
2: Külma.
1: Ja, ei tea, jah.
2: Aga 12 kraadi on praegu, tuleb täna kuni 19 kraadi, mingit vihmakest ei näita, nii et see ongi positiivne, aga see 19 ei ole nüüd mingi suve 19, see on selline ilmselt see jahedama poolne 19, aga selline silmak on ja ega see väga ei muutu siin lähipäevadel ka, umbes ta sinna 19 ja 21 vahele jääb, aga jah, selline pilvine vahepeal sadu, nii nagu ikka see on olnud. Tead, eile ei, õhtul, selles mõttes, mul oli nii raske hommikul ärgata, sest ma läksin nii hilja magama. Miks ma hilja magama läksin, huvitav, sa küsid.
1: Keegi karjus.
2: Õnneks, tead, sellega seoses tuleb meelde, ma ei ole kuulnud enam kajakaid röökimas. Nad on kas allannud, B, ära kolind. Või see, neil on mingi vaikuse periood või midagi on toimumas igastas.
1: Keegi on midagi ette võtnud?
2: Ma arvan, et nad on lihtsalt ära läinud.
1: Kuhu neil minna nii väga on?
2: Ma ei tea, äkki neil hakkas külm. Ja siis nad ja, lippasid ja, kuhugi mõjale.
1: Jah, muidugi.
2: Ei, aga see on väga naljakas, kuidas suhteliselt üle öö. See kraaksumine ja kriiksumine, see jäi vakka. Nii et sellele mul on hea meel, aga samas tekitas ka küsimusi nii.
1: Et igatsust natukene võibolla isegi.
2: Mitte mingit igatsust, ma lihtsalt panin tähele, et oho, kuidagi vaikne on, mille üle mul on väga hea meel, aga natuke mõtlen ka, et huvitav, kuhu nad läksid. Mina siis kell 11 hooved, kell on niigi palju, et ma olen kaua üleval tiksunud, et lähen siis magama ja siis ma vaatan pesumasina poole. Ma ju tahtsin pesu pesta, sest mul oli kindlasti täna vaja mingid riideid. Ma mingi ei no, maal eest.
1: Selles
2: ei.
1: Mõttes, et rikkamad inimesed lähevad ikka ostavad endale uued riided, siin ei ole midagi. Niimoodi, et...
2: Mul oli vaja sealt masinast asju, neid konkreetseid asju. Siis ma pidin panema masina tööle, ma pidin ootama 40 minutit, kuni ta tegi oma selle ära. Ma sain ikka mingi keskõ magama, nii et oi. Aga tehtud sai. Ja siin ma olen ikka jala kus juures.
1: Nii, kuidas me saaks seda küll uskuda? Kas me
2: kus
1: peaks
2: on
1: hakkama...
2: aplausid ja kiitused?
1: Ei noh, aplaus ja kiitus tuleb ikka siis, kui me oleme kindlad,
2: et see... Ära tõestatud, jah.
1: Tead,
2: mis on huvitav, on see, et nüüd kui ma olen jala tulnud, siis igal hommikul mul on kaks koerakest, keda ma näen tee peal, sest nad sattuvad täpselt samal ajal välja oma omanikuga.
1: Siis kui sa tõuksiga tuled, siis nad tuled jooksevad järgi, et tahavad säärestamust.
2: Kõnin jala ikkagi. Ühesõnaga, kõnin jala, siis ma tean, et seal teel on omanik, tal on mingi selline kuldne retriiver, midagi sellist, mingi pruun koer. Näetan väljas selge, siis pööran ümber nurga, siis tuleb vastu omanik oma koera selle musta kutsuga, nii et kuidagi kõik oleme sätsinud endast samal ajal sinna tee peale, nii et sellised hommikused võlud, pole midagi öelda.
1: Okei, väga põnev.
2: Jah.
1: Tänane päev, kas tuleb meil ka põnev?
2: Meil on päris palju külalisi, no esimeses tunnis ikka mahutame ära ajaloosündmused, sünnipäevalapsed ja horoskoobi, räägime mängust ka, meil on magus mäng käimas.
1: Ja täna on meil viimases tunnis tulemas juttu ka Elava tee festist Maantemuuseumis, on jälle üritus tulemas.
2: Ja meil on täna viimast korda ka igapäeva kangelased rubriik, sest järgmisest nädalast algab september uus hooaeg ja siis meil seda rubriikest, see läheb väiksele pukkusele.
1: No võt siis, aga muud teemad ka muidugi siin Valga teatajad ja Võruma teatajad peaks täna ju ilmuma, et kõik tuleb, midagi ei jää ära, nii et hakkame siis aga mõnusalt pihta.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosi õnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

ja tere hommikust teile , kallid sõbrad , kell on meil näitamas nüüd 7:13 ja ajaloosündmusi sünnipäevalapsi . 1768 tänasel päeval . James Cook läks oma esimesele reisile siis maad avastama seda meie planeeti ja uusi asju ja uusi inimesi . Aasta 1875 tänasel päeval Matthew Webb ujus esimese inimesena üle La Manche'i väina . Siis aasta 1891 Thomas Alva Edison sai patendi 35-millimeetrisele filmile . Nii et kino, ma ei tea, kinematograafia sai siis ühe sammukese edasi 1906 tänasel päeval. Tartus avati Vanemuised teatrimaja näiteks, siis aasta 1939 avati Tallinna loomaaed. Aasta 1968. Moskvas punasel väljakul protesteeris 8 meeleavaldajat Nõukogude invasiooni vastu Tšehhoslovakkias. KGB töötajad muidugi arreteerisid nad mõne minuti jooksul, nii et see protesti meeleavaldus ei saanud kuigi kauaagi kesta. Aasta 1991 tänasel päeval Eesti Vabariigi valitsus keelustas interliikumise töökollektiivide ühendnõukogu ja töölismalevate tegevuse, ehk siis hakkasid uued tuuled meil siin puhuma kohe peale ise seisvumist. Aasta 1993 tänasel päeval Kehra, Lihula, Loksa, Püssi ja Saue linnad said siis, või noh, need asulad said siis linnastaatuse ja aastal 2012 Voyager 1 isenes tähtede vahelisse ruumi, ehk siis lahkus meie päikese süsteemist. Aasta 1912 tänasel päeval on sündinud Saksa demokraatliku vabariigi partei juht Erich Honecker. Aasta 1930 on sündinud filminäitleja Sean Connery näiteks. Kirill Teiter, Eesti ajakirjanik 1952, ka poliitik mingit aega, kuningriiklane. Aasta 1953 tänasel päeval Eesti raadioajakirjanik Kuku Toom on sündinud. Siis muusik Elvis Costello 1954 ja supermodel Claudia Schiffer ka täna sündinud aastal 1970. Nii et selliseid nimesid ja sündmusi tänasest päevast ja kellele saab siis. Õnne ka muidugi.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kell on saanud 7:30. Maitsvaid uudiseid teile siis ka ja midagi magusat ja midagi jäätise sõpradele. See on meie selle nädala selline kreedo, mida me siin kuni reedeni välja siis räägime ja jagame loomulikult ka. Premia on välja pannud selle nädala auhinnad hommikuprogrammis.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus, täiskasvanutele siis võtke seda kui uue kuu kõige magusam algus väikse tommiga. Selle nädalal, nii nagu öeldud, lõunaiste hommikuprogrammis jagame meie siis auindu iga päev kotti täis väikse tommi jäätist. Vaatame, millised jäätised seal valikus on. Väike tomm kookos pookos kookose fännidele täpselt rusikas silma auku. Kookose maitseline täidis, mega mõnus, peidetud on see maitsva vanilli koore jäätise sisse. Siis on väike tomm kooli jäätis. Legendaarne klassika ajast, mil poodides oligi saadaval vaid paar-kolm jäätist, Regatt, Malvina ja Eskimo. Appelsiniglasuuriga kaetud koore jäätis, väga maitsev. Siis on väike tomm karamelli koore jäätis lehmakommi täidisega. Kes on söönud lehmakommi, teab, millest jutt käib, siis see on ikka mingi majasmokkade hit. Ja jäätise maailmas tähendab see seda, et karamelli koore jäätis on kaetud pähklipiima maitselise glasuuriga ja jäätise sees peitub lehmakommi maitseline südamik. Ja siis on veel jäätiste valikus väike tomm vanilli koore jäätis šokolaadi glasuuriga. Vana hea klassika kõige popim väikse tommi jäätis maailmas. Selliseid maitset siis kotist leiab.
0: Ja meie loosime siis selle auhinna välja, seal ei ole mitte ainult siis neli jäätist, vaid nelja erinevat jäätist, terve koti täis on jäätist ja sõnum tuleks saata numbrile 1616, märgusõnaga väike Tom, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist kuulake siis saate lõpus ka, ille juba ühe inimese tegime õnnelikuks. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, tänane horoskoop, aga kuidas kõlab, saame ka kohe teada ja 12 tähemärki ootab meid siis jälle ees järast alustame. Jäär siis täna tasub sul tavapärase teen ise ära suhtumise asemel proovida kedagi enda tegemistesse kaasata ja üks ülesanne võib koostöös edeneda palju kiiremini kui teine inimene võib märgata lahendust, mis sulle endale pähe ei tulnud. Ja päeva jooksul võib tekkida ka väike konkurentsiolukord, kuid ära lase sellele end provotseerida. Parim vastus on seekord hea tulemus, mitte vali sõna. Õhtul vali midagi rahulikumat kui tavaliselt pidevalt täiskiirus. Liikumine pole ainus viis päeva hästi lõpetada.
1: Sõnn teisipäev võib tuua olukorra, kus pead millestki loobuma teha ruumi paremale variandile. See võib puudutada eset, harjumust, plaani või isegi mõnd vana mõtet, millest oled lihtsalt harjumusest kinni hoidnud. Ära vaata seda kaotusena, tänane päev soosib just lihtsustamist. Tööl võib üks varem keerulisemana tunnud küsimus saada väga praktilise lahenduse. Õhtul võiksid nautida midagi hooajalist ja suvist, sest august hakkab juba vaikselt finishi sirgele jõudma.
0: Kaksikud. Täna võib sind tabada ootamatu soov mõnele inimesele kirjutada või helistada, kui keegi tuleb korduvalt mõttesse. Ära otsi sellele keerulist põhjust, võta lihtsalt ühendust. Sellest võib sündida väga hea vestlus või isegi mõni uus plaan. Tööl tasub täna rohkem tähele panna numbreid, kellaaegu ja kuupäevi, sest väike eksimus võib tekitada tarbetut segadust. Õhtul vali meelelahutus, mis paneb sind päriselt naerma, mitte lihtsalt aega surnuks lööma.
1: Vähk, täna võib sul tekkida vajadus kaitsta oma aega. Keegi võib eeldada, et oled automaatselt valmis oma plaane tema järgi muutma, kuid see kord pole selles midagi halba, kui ütled viisakalt, et sul on juba muud tegemised. Tööpäeva jooksul võib tulla hetk, kus sinu varasem kogemus aitab vältida ühte üsna tüütut viga. Õhtul ära jää ainult nelja seina vahele, isegi lühike jalutuskäik või väike sõit võib anda päevale hoopis teissugusel lõpu.
0: Lõvi! Teisipäev võib tuua võimaluse näidata mõnda oskust, mida inimesed sinu puhul tavaliselt ei märka. Ära hakka sellest suurt numbrit tegema, lase tulemusel enda eest rääkida. Üks inimene võib sind päeva jooksul üllatada väga siira arvamuse või ülestunnistusega. Kuula enne, kui hakkad vastust koostama ja õhtul. Sobib hästi väike annus spontaansust, kui keegi teeb huvitava ettepaneku. Ära lükka seda automaatselt nädala vahetusse.
1: Neitsi, täna võiksid proovida teha ühe asja meelega aeglasemalt, mitte laiskusest, vaid selleks, et märgata detaile, millest tavaliselt tempoga üle sõidad. Võid avastada vea, parema lahenduse või hoopis selle, et oled ühe lihtsa asja enda jaoks tarbetult keeruliseks mõelnud. Päeva jooksul võib keegi sinu töö eest tänada või tunnustada viisil, mida sa ei oodanud. Õhtul ära kasuta vaba aega enda parandamiseks lihtsalt puhka.
0: Kaalud. Teisipäev võib panna sind vahendaja rolli olukorras, kus kaks inimest näevad sama asja täiesti erinevalt. Sul on hea võimalus aidata neil üksteisest aru saada, kuid ära võtta vastutust selle eest, et kõik lõpuks sõpradeks jääksid. Oma asjadest tasub täna aga olla otsustavam kui tavaliselt. Üks väike valik, mida oled liiga kaua kaalunud, võiks lõpuks tehtud saada. Õhtul tee midagi, mis pakub silmailu. Augusti hilissuvine valgus väärib märkamist.
1: Skorpion, täna võib sul tekkida võimalus parandada midagi, mis esimesel korral päris nii välja ei tulnud, nagu soovisid. Ära vaata seda kui tagasiminekut, teine katse võib olla esimesest märksa parem, just seetõttu, et nüüd tead, kus probleem peitus. Inimsuhetes ära testi kedagi vaikimise või vihjetega, kui tahad midagi teada, küsi otse. Õhtul võib üks väga tavaline vestlus anda sulle vastuse küsimusele, millele sa tegelikult vastust ei otsinudki.
0: Hambur. Teisipäev soosib väikest seiklust keset argipäeva. Mine lõunale teise kohta, vali koju jõudmiseks uus tee või tee pärast tööd väike kõrvalepõige. Keskkonnavahetus võib anda sulle värske mõtte küsimuses, millega oled juba mitu päeva maadelnud. Samas tasub täna olla lubadustega ettevaatlik. Entusiasmist öeldud muidugi teen. Võib nädala lõpus muutuda koormaks ja õhtul jätta endale vähemalt natukene planeerimata aega.
1: Kaljukits, täna võib kõige tähtsamaks osutuda mitte see, mida sa teed, vaid see, mille otsustad tegemata jätta. Üks kohustus võib tegelikult olla täiesti ebavajalik või kuuluda hoopis kellelegi teisele. Vaata oma päev kriitiliselt üle ning eemalda sealt vähemalt üks ajaröövel. Tööalaselt võib tulla kasulik kontakt või pakkumine, mille väärtus ei pruugi kohe nähtav olla. Ära ütle sellele liiga kiiresti ei. Õhtul vaheta keskkonda, isegi kui ainult tunniks.
0: Veevalaja. Täna võiksid ühe oma arvamuse teadlikult proovile panna, kui oled täiesti veendunud, et mingi inimene tegevus või idee pole sinu jaoks, anna sellele võimalus ennast uuesti tõestada. Sa ei pea meelt muutma, kuid võid avastada midagi, mida varem ei märganud. Tööl võib just tavapärasest erinev inimene anda sulle kõige kasulikumat nõu. Õhtul tee midagi, mida sa tavaliselt teisipäeva õhtul kunagi ei tee. Väike rutiini muutmine mõjub hästi. Peaks huvitav teisipäeva õhtu, mida ma kunagi... Peaks täis tõmbama ennast.
1: Ja see on rutiini murdmine.
0: Just,
1: see...
0: mida ma teisipäeval kunagi ei tee.
1: Anna siis teada homme.
0: Ja ma olen õhtul teada, kui asi töösse läheb.
1: Ja kalad, teisipäev soosib sinu puhul tähelepanelikku kuulamist. Keegi võib sulle päeva jooksul rääkida millestki üsna argisest, kuid ühe lause sees peitub oluline vihje selle kohta, mida ta tegelikult mõtleb või vajab. Ära kiirusta nõu andama, vahel on kuulamisest rohkem kasu. Enda tegemistes vali täna üks väike asi, mida saad päriselt lõpule viia. Õhtul tee midagi, mis äratab meeled, hea muusika, värske õhk, maitsev toit või hilissuvise taeva vaatamine võib olla täpselt õige punkt päevale.
0: Taevasse vaatame siis jälle homme, kui tahame teada, mis päev toob ja... Seniks muidugi meie Facebook aitab tänase päeva horoskoobiga, see on ka seal nüüd ülevalt ja uus tund koputab ukse peale.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laakson teatas esmaspäeval, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu eesmärgiga keelata alla 16-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Platvormid peaksid kontrollima kasutajate vanust ning nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laaksoni sõnul tuleb lapsi kaitsta kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ning sotsiaalmeedia negatiivse mõju eest nende vaimsele tervisele, meeleolule ja haridusele. Eelnõu vastuvõtmine pole aga kindel. Koalitsiooni partner New Zealand First on teatanud, et seda ei toeta. Parteijuht Winston Peters peab sellist lähenemist ohtlikuks ning leiab, et sotsiaalmeedia kasutamise eest peaksid vastutama lapsevanemad. Austraaliast sai detsembris esimene riik maailmas, mis keelas alla 16-aastastel sotsiaalmeedia platvorme kasutada. Petersi hinnangul on Austraalia lahendus läbi kukkunud. Alates märtsist on elektroonilise sõjapidamise tõttu sattunud Ukraina droone Läti, Eesti, Leedu ja Soome õhuruumi. Hiljuti tulistas NATO hävitaja Lätis alla Valgevenest sisenenud drooni, mis kinnitati Ukraina päritolu olevat. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul tuleb selliseid juhtumeid võtta tõsiselt, kuid mitte paanikasse sattuda. Tema hinnangul võib Venema eesmärk olla ka NATO õhutõrje, reageerimisaja ja otsustusprotsesside testimine ning lääneriikide ühtsuse lõhkumine. Ekspertid hoiatavad samas, et olukorra muudab keeruliseks droonide tegeliku päritolu kindlaks tegemine ning võimalus, et osa õhuruumi rikkumistest on juhuslikud. Tsahkna rõhutab, et NATO peab olema valmis ka Venema võimalikeks pettemanöövriteks ja provokatsioonideks. Eesti ortopeedias saavutati oluline verstapost. Kui Tartu Ülikooli kliinikumis viidi läbi riigi esimene operatsioon, kus ulatusliku vaagnaluu defekti taastamiseks kasutati patsiendile personaalselt disainitud ja 3D-printitud titaanimplantaati. Ortopeedia kliiniku juhi doktor Kaspar Tootsi sõnul oli operatsiooni saanud patsiendi vaagnaluu defekt põhjustatud põletikust ja proteeside loksumisest, mida tavapärase menetlusega olnuks äärmiselt keeruline taastada. Ettevalmistused algasid doktor Anna Helena Kase juhtimisel enam kui pool aastat enne lõikust, mille käigus loodi kompuutertomograafia uuringu alusel kolmemõõtmeline digitaalne mudel. Implantaat valmistati kihtkihi haaval 3D-printimise teel elektronkiirsulatuse tehnoloogiaga, mille poorne struktuur soodustab patsiendi luukoe sisse kasvamist ja püsiva ühenduse teket. Kirurgide Jan Laose, Kaspar Tootsi ja Anna Helena Kase ning nende meeskonna läbiviidud operatsioon möödus edukalt ja patsiendi suutis iseseisvalt kõndida juba esimesel lõikusjärgsel päeval. Enne Rootsiga vanglakohtade väljarentimise lepingule läbirääkimiste alustamist tellis Justiitsministeerium Price Waterhouse Coopersilt analüüsi, et selgitada välja, millistel tingimustel oleks tehing Eestile majanduslikult mõistlik. Analüüsi järgi peab Eesti vähemalt 300 vanglakoha eest tasu saama, sõltumata sellest, kui palju Rootsi kinnipeetavaid tegelikult Eestisse saadab. Iga 300 kohast ülemineva kinnipeetava eest maksaks Rootsi 8500 eurot kuus. Lepingumahu suurus on 30,6 miljonit eurot aastas ning Rootsi maksab sellest poole ehk 15,3 miljonit eurot kuus kuud ette. Hinda indekseeritakse kokkuleppe kohaselt 3,5% aastas. Eestis on vangide arv viimastel aastakümnetel märgatavalt vähenenud ja seetõttu on vabu vanglakohti juurde tekkinud. Samas rõhutab ministeerium, et Rootsi makstav raha ei ole automaatselt Eesti puhas tulu. Sellest kaetakse kõik teenusega seotud kulud, sealhulgas meditsiini, IT, julgeoleku ja teiste riigiasutuste kulud. Analüüs leidis, et 300 kohta on majanduslik tasuvuspiir, millest väiksema mahu puhul võiks tehing Eestile kahjulikuks muutuda. Analüüs valmis 2024. aasta andmete põhjal ning selle eesmärk oli anda Eestile läbirääkimisteks kulubaas ja hinnastamise lähtekoht. Lõplikud lepingutingimused on läbirääkimiste käigus täpsustunud. Eesti maletaja Mai Narva võitis Mosambiigi pealinnas Maputos peetud VR Women's Chess Tour võistlussarja etapil koondarvestuses esikoha. Kaheksa osalejaga olümpiasüsteemis peetud võistlusel saavutas Narva kiirmales esikoha, alistades hiinlanna Chu Chineri tulemusega 1,5-0,5. Välkmales lõppes nende omavaheline match viigiga 2-2, kuid eestlanna kindlustas üldvõidu otsustava Armageddon partii võitmisega. Tänu edukale esitusele tagasid nii Mai Narva kui ka Chu Chiner koha novembris Stuttgartis toimuvale finaalturniirile. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:09 on kell, tere tulemast uude tundi koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga teisipäev. Hakkame vaikselt virguma siin pilvealuses ilmas, ei ole hullu.
2: Ei ole hullu, sest me oleme toas 13 graadi jätkuvalt, mul on suht jahe kus juures, ilma naljata peab ütlema.
1: No jah, sügis tuleb.
2: Sügis on kohal mulle tundub ja ega sa aken täna lahti pole läinud, nii et selle üle võid olla õnnelik, sest ma tean sa vahepeal vingud, et pane kinni, nüüd on küll külm.
1: No miks täna aken lahti ei ole?
2: Ma just ütlesin, mul on külm.
1: No jah, ja siis kui mul on külm, siis ei ole vahet.
2: Ei, sul hakkab pärast hiljem külm, siis ma vajan kinni, aga alguses vaata, sul ei ole kohe külm.
1: Aha, selge.
2: Aga täna on erinevad päevad, millel otsa vaatame ka. 25. augusti, nagu öeldud, täna on banaanaspliti päev. Banaanisplit Ameerika jäätisel põhinev magustoit, mis koosneb pikuti pooleks lõigatud kooritud banaanist. Serveeritakse jäätise ja kastmega kahe tüki vahel. Kuula nüüd seda Google'i automaatset tõlget. Variatsioon on palju, kuid klassikaline banaanilõhe, ehk siis banana split, valmistatakse kolme kulbikese jäätisega. Banaanilõhe.
1: Banaanilõhe, jah. Ja.
2: Ehk siis selles mõttes kindlasti Ameerika filmides sarjades nähtud väga uhke banaanid, jäätised, kastmed, need kirsikesed peal, see näeb väga uhke välja ja mina sööks hea meelega, see tundub hea.
1: Üsna lihtne magustoid ka teha, lõikad banaani keskelt ajad pooleks, paned sinna kolm pallikest sisse, sinna natukene ühte kuma teist viskad veel peale ja ongi banaanas.
2: Ja väga maitsev tundub ja mingit šokolaadi kastet asja ka, et täna vabalt tehkem magustoiduks see. Siis on Whisky Sour Day. Whisky Sour on siis kokteil tegelikult. Ei ole mina proovinud, sest mingit viskit ma nüüd just ei eelista.
1: Ei no jah, kokteiliga. Mina ka ei suuda nagu puhtalt seda juue, nagu osad joovad seal mingisugus jääga ja nuusutavad seda ja siis kallavad ära ja sülitavad, et ma ei tea, ma võibolla mingis kokteilis, aga ma olen suur viskisõber küll.
2: Aga see Whisky Sour võib küll olla, see on siis viski, sidruni, mahl, suhkru, siirup ja mõnikord lisatakse ka muna valgevad, see klopitakse vahtu ja sealt tuleb see selline õhuline valge kiht sinna saueri peale. Ja et kellele paljas viski ei meeldi, et siis täna on see päev. Ja kui sa lisad selle munavalge ja siis nimetatakse seda vahepeal ka Bostoni hapujoogiks. See on ka huvitav, ma ei tea, kas
1: see
2: vastab tõele.
1: See nimi juba ütleb, et juua ei kõlba ilmselt siis.
2: Whisky Sour, huvitav, kas ta siis tõlgib otse hapujook. Et see on üks joogi variantidest täna. Siis on suudle ja lepi ära päev, kes on siin tülis olnud ja tüliõun on ikka vahel siis...
1: Karga kohe kaela, kukku suudlema.
2: Jah, aga tänapäeva maailmas tuleb ikkagi luba küsida ka, et niisama ei saa rünnata.
1: Ah, et niimoodi peale lennata. Aga võõrale. Kui see on suudlus eesmärgil
2: Okay, mitte võõrale, selles mõttes, kui sa oled jah, nagu ikkagi tülis, et siis sa tead seda inimest. Ja. Et tasub ikkagi teha selgeks signaalid endale.
1: Millal siis võiks nagu teha selle naksata ära?
2: Jah. Ja see võib ju olla väike põsemusi ka, aga me ei räägi siin kohe, et nüüd...
1: Seda kurgumandli hokit...
2: Kui rõva. Täiesti rõva. Aga näiteks põsemusi... Aga see tegelikult rohkem on minu mõelest vaata väljend inglise keeles. Kiss and make up, see otseselt... see ei tähenda nagu seda.
1: Mina tahaks ikkagi sõnasõnalt kõike võtta niimoodi.
2: Jah, et see on pigem nagu väljad, mida kuulda võibolla inglise keeles on ju, et aga niimoodi meiles ja tõlkides lihtsalt lepi ära.
1: Olgu.
2: On siis see. Täna on ka uus kasutus või taaskasutus garderoobi päev, ehk siis täna tasuks vaadata oma riided siis sekkaritest, kuskilt nendest kohtadest, kus siis on riided, mis on varem kantud.
1: Aga kui ei ole hommikul võimalik minna second handi riideid võtma, siis kõige räbalamad võtad oma kapist ja ütled, et näe, ma leidsin seal tsekkarist.
2: Äkki sul on,
1: äkki
2: kodus
1: ära.
2: On ikkagi sul mõni riie, mis ossid nagu vanasti öeldi kaltsukates, siis tänapäeval seda enam ei öelda, aga kaltsukariideid äkki mõned.
1: Ma ei tea, minul küll ei ole vist.
2: Ei ole? Oled sa kunagi käinud?
1: ei jaa, 90-ndatel jah, aga nüüd megas nendest riietest nüüd ei ole midagi järgi.
2: Jaa, siis tee mõnikord üks tiir kuhugi, sest tänapäeval on see väga ikkagi in rohkem taaskasutada, võtta sealt riideid teha omaks, teha siis ümber, kellel on rohkem nagu oskusi õmmelda ja panna kokku ja nii edasi, et siis on eriti õnnega koos. Teised peavad lihtsalt lootma sellele, et mida sa näed ja valid, et noh, saab siis hakkama, aga kui on rohkem antud, siis saad teha väga ägedaid asju ja see on väga praegu in ja täna tasuks neid poodi siis külastada ka ja võibolla vaadata endale midagi uut garderoobi siis, jutumärkides uut.
1: Jah, vana uut.
2: Vana uut. Ja viimasena, mis siin veel välja on toodud, on see, et täna on see pargi teenistuse päev. See on see, mis USA's on need pargi vahid siis, jah? Vastab peale on.
1: Rangerid.
2: Jah, et nende päev on ka täna. Pole muidugi, kokku puudet on, ma ei oska öelda.
1: Muidugi, mis nädal on ka näiteks rahvusvaheline kalastusnädal võiks olla.
2: Ja me ei ole küll kalale jõudnud. Millal sina viimati käisid kuskil?
1: Ma kalale ei ole jõudnud, aga ma olen inimesi kalale viinud.
2: See on nii tore. Mis on huvitav on see, et järjest rohkem, noh praegu on natuke laineid löömas see, et noored poisid selline 11-12, ega ei löö lulli niisama tänaval, vaid nad on endale võtnud õnged ja nad käivad sõpradega kalal.
1: Me käisime ka, kui me poisiksed olime, aga kalad püüdmine oli küll üsna mingi teise või kolmanda järguline seal, kui sinna ööseks sai jõe äärde mindud, et seal oli igast muid asju.
2: Aa, teid lubati ööseks sinna?
1: No, kes see siis keelas meid?
2: Okay.
1: Me käisime ka matkal ja jahil ja kalal küll, aga noh, kunagi saaki väga palju ei olnud, et inekord ei olnud õngedki kaasas, kui kalale minek oli.
2: Ma nägin neid noori, vaata, kes sõidavad rattaga õnged on peas, neid näeb nagu päris tihtide praegu linnapildis ja siis Emajõeres, või tähendab seal ujulas nägin siis kahte bossi, kuskil päeval 2-3 ajal seisid seal ujumisplatvormi peal ja proovisid nagu püüda, siis ma mõtlesin, et peaks vist ikka hommiku vara minema, et kui tahad, et kala ikka näkkub.
1: Miks sa arvad, et see
2: ei,
1: õige on?
2: Ei ole vahet sellel või? Mis
1: ei,
2: kell
1: mina
2: lähed?
1: Ei tea. Ei, ma päris hästi ei oska öelda, aga minu mõttes õige kala, mis saab ikkagi iga kell nagu kala, et tuleb osata püüda, et see hommikune jutt on see, oi, ma oleksin mingi päikese, ei saanud ühtegi kala, oleks pidanud hommikul minema. Ma näen, tean ikka kalamehe, kõik mis ajal tulevad tagasi endale ilgad suured purrakad on.
2: Kedi Miinas oskaks ilmselt midagi kosta selle peale. Mm-hmm.
1: Ma arvan küll, jah.
2: Et võtkem kinni, kes ammu pole kalal käinud, siis nüüd on aeg.
1: Ja muide Belgia õlle nädal on ka.
2: Tähistad seda kuidagi ka või?
1: Ma ei teagi, mis see Belgia õlu võiks olla, kas Stella Artois on Belgiast või?
2: Pole aimagi, vale inimene, kellelt küsid, aga ju siis on seega.
1: Ma vaatan kohe, mis pakutakse. Näed, tuleb Belgia õllesid nii, et vähe pole siin. Duvel, Chimay Blue, Westmalle, Trippel, oi jah,
2: kas need
1: Orval,
2: on, need,
1: Quack,
2: mida meil ka müüakse või?
1: Ei teagi. See Lindemans kriik tundub mulle praegu selline, mida võiks isegi võibolla külmalt. Kirsi õlu on muide kriik. Aga jah, Belgia õlle nädal.
2: No nii, siis märjuk täna õhtuks olemas ja magustaid kõrvale on see banaanasplit siis.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 7.31 ja vaatame siis üle, kui magusat auhinda Lõuna-Eesti hommikuprogramm sellel nädalal loosib. Ja tõepoolest premia on välja pannud siis väikese Tommi jäätiseid terve koti täie ja seal on 4 erinevat sorti lausa, üks parem kui teine jäätise, sõbrad räägivad.
1: 4 erinevat, nii nagu öeldud, väike Tom kookos pookos, nimi ütleb kõik juba ära kookose sõpradele, kookose maitseline sisu seal on. Väike Tom kooli jäätis, legendaarne appelsini glasuuriga kaetud koore jäätis, väike Tom karamelli koore jäätis, lehmakommi täidis, aga paljude lemmik ka. Magusa maailma hit, lehmakommi maitseline täidis seal keskel ja väike Tom klassikaline vaniilikoore jäätis šokolaadi glasuuriga kõige popim, väikse Tommi jäätis maailmas, sellised maitsed auhinnakotis on.
0: Iga päev loosime siis ühe auhinnakoti välja siin meie saate lõpus ja et siis võita. Saadke aga sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks, kirjutage ei midagi muud kui väike Tom, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus kuulake siis loosimist täna. Üks inimene terve kottide ja jäätist taas saab ja muidugi, mida rohkem sõnumeid saadate, seda suurem on ka võimalus, et võidate.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kui nad kuulete, see on raha, mille, mida Kairi mulle siin kinkida tahab kogu aeg siin pidevalt.
1: On. See sünnib ära, tuleb ära, ära jaotada, ei ole midagi.
0: Just.
1: Aga tegelikult uudis ajalehest, värske tänane ajaleht ja Kristjanile tulevikuplaane tuleb siit ka.
0: Mis mõttes, nii?
1: Mis mõttes, eks ole. Kui sa saad teatud vanusesse, Kristjan, milleni ei ole kus juures palju aega jäänud, vist rõhutan sellele.
0: Juba kardan.
1: Siis sa saad olla osa klubist.
0: Okei, okay, mis klubi on?
1: Klubi on vanameeste klubi.
0: No aga...
1: Sa võid juba praegu
0: ilmselt kuulada. Ma võin juba natukene sinna võibolla, jah.
1: Poole jalaga sättida
0: juba. Poole jalaga just.
1: Nõmmelt läbi Lookleva raudtee trassi ääres Kivimäe jaamahoones käib koos seltskond eakaid härrasid. Eestis pole tähelepanu väärset asutust või kohta, kus me poleks käinud. Vanameeste klubi loodi aasta 2009. Esiti polnud neil ruume Kivimäe jaamahoones, vaid käidi koos, kus juhtus, näiteks Rahumaal asuvas Alfredi pubis, kordsed klubilised kokku ajutisel üüripinnal.
0: Ilmselt... Pubi on ikka hea koht, no... kuhu vanad mehed kogu.
1: Ükskõik, mis vanuses vist mehed. Ilmnes, et tegu on vana bordelliga. Isegi post oli veel toas alles.
0: selle traditsiooni võib alati elustada, kui mehed koos käivad.
1: Mm-hmm. Vaat, selliste vägevate mõtetega saad sina siseneda sinna klubisse oma väärikas eas.
0: Mm.
1: Koos kuulan nüüd tegevusi, mida need ägedad vanamehed koos teevad. Koos on käidud karti sõitmas ja me räägime liikmetest, kes on 80, 82, 97, 78.
0: No sealt saab alati maha keerata seda kartit.
1: Nii äge. Tuubiga mäest alla laskmas, rabamatkal.
0: Oleneb mäest jälle, eks ole?
1: Need on tavapärased mäed. Rabamatkal, mitmel jalgratamatkal, bowlingut mängimas, kanuumatkal, korduvalt saunas, spordihoones korvpalli vabaviskeid tegemas ja veel paljugi muudki. Klubi on rahaliselt iseseisev, kõik maksavad väikest liikmemaksu, üritused makstakse kinni enda taskust. Käib tiha suhtlus teiste sarnaste klubidega, korraldatakse sõpruskohtumisi. Klubilised peavad ühes koos...
0: Vanamuttide klubiga, vanameeste klubiga.
1: Nagu sinna siia on oodatud ikkagi ainult mehed.
0: Ei, ma räägin, et kui neil on mingisugused aktiviteedi
1: kodus.
0: Õhtu... Aa.
1: Ja
0: siis kus juures... Muttide klubiga äkki kohtumise õhtuid teha ja...
1: No, neil on oma mutikesed kodus ju, miks nad peavad tegema. Ja kus juures sinna klubisse helistavad naised, et kas mehi võetakse teile juurde, et ma lükkaks oma...
0: Enda juetaga.
1: Võtke palun klubis, miks ta kodus passib. Klubilised peavad ühes koos ka sünnipäevi, kus tõstetakse pitsi ja aetakse juttu. Kerge snack ja kringel kirjeldab üks klubiline, kus juures osavõtt on alati arvukas.
0: No, iga kui pitsi pakutakse, siis ikka läheb see huviliste number tõuseb kohe.
1: Kõige vanem mees istub siin. Joel, kes sai hiljuti 97, lausub meelis, kes siis on 78. Ma pean ütlema ainus mees, kes käib klubis viigipükstega, muheleb see peal Urmas. Ei oota, täpsustab meelis ja uurib enda kõrval istuvat ennu. Ei, siin on ka ikka viigid olnud kunagi ja kõik naeravad. Ja just nii viisi eluterve huumoriga käibki siis neil see koos käimine. Ja Urmas, kes on muide klubi asutaja liige, teeb iganädalasele klubiõhtule kohaselt kiire ülevaate asjadest, mis on veel päevakorras. Muuhulgas on õhus küsimus, kes tahaks tulla autokooli sõiduõpetajaga sõitma? Korduseks on või nii. Õpetaja jälgiks, kuidas klubiline sõidab ja ehk annaks pärast tagasi sidet, ehk on vaja miskit parandada. Ei, mina julge juba halb tunne, et kui ütleb, et pean roolist minema ronima, kuid ma pean sõitma, ütleb siis Mart, kes on 80 ja siis nad omavahel diskuteerivad neid erinevaid teemasi, mis siis päevakorras neil kogu aeg on ja omavaheline suhtus käib e-kirjade teel. Klubi tegemistest peetakse ka blogi. Ja palju siis küsitakse neilt, et kuidas siis klubiga saab liituda ja nemad siis, võt see on ühte aegu lihtne ja keeruline, ütlevad nad. Lihtne selles osas, et kriteeriumiks kuula nüüd, Kristjan, nii. On pensioni ealisus ja meheks olemine.
0: No,
1: üks kahest on sul olemas.
0: Üks on olemas, jah.
1: See pensioni ealisus.
0: Ja, seda teist on, peab harjutama natukene veel võibolla.
1: Keeruline aga see tõttu, et tuleb leida klapp ülejäänutega ning hea oleks, kui sul oleks juba mõni soovitaja, et minu, Keegi kirjutab siin, et minu puhul polnud teist soovitajat kui minu naine, kes ütles, et mis see vanamees kodus passib, võtkede klubisse. Ja siis öelda, et sinu naine polnud ainus. Ongi nii, et helistavad naised, kes küsivad, kas mehi võetakse

0: tullakse juurde või siis helistavad lapsed, et kuulge, võtke mu isa kampa. Kuid minu statistika ütleb, et kui laps on saatnud, siis neid jääb juba vähe käima. Kuid mehed, kes ise klubi välja nuhivad, nemad jäävadki käima. Väga äge lugu, väga äge sats ja kus juures neil on ikkagi niimoodi, et igav seal ei hakka tihedad külalised on näiteks külas käinud Voldemar Kuslap. Jüri Rautsik, sooloog, Mati Kaal.
1: Need on ka kõik juba selles mõttes potentsiaalsed klubi liikmed.
0: Iseenesest ongi see nagu ringvaade. Kivimäe jama hoonest on ligi 20 aasta jooksul läbi käinud sajad nimekad külalised, kes peavad siis loengut, ajavad niisama juttu või laulavad ja vanameeste klubi asjaosalistel ei näe kunagi igav olevat, nii et äge seltskond käivad koos ja ajavad oma asju, nii et... Et selline vahva uudis.
1: Soovime edu siis, papidele.
0: Soovime edu, väga südant soojendav on see värk.
1: Just. 8:45 on meil nüüd kell saanud, uus tund koputab ka ukse peale ja siis meie viimane kangelane täna.
2: 29. augustil esmakordselt Eesti Maantemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maantemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas lõputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul. Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: varjuna.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemi ja parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laxon teatas esmaspäeval, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu eesmärgiga keelata alla 16-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Platvormid peaksid kontrollima kasutajate vanust ning nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laxoni sõnul tuleb lapsi kaitsta kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ning sotsiaalmeedia negatiivse mõju eest nende vaimsele tervisele, meeleolule ja haridusele. Eelnõu vastuvõtmine pole aga kindel. Koalitsiooni partner New Zealand First on teatanud, et seda ei toeta. Parteijuht Winston Peters peab sellist lähenemist ohtlikuks ning leiab, et sotsiaalmeedia kasutamise eest peaksid vastutama lapsevanemad. Austraaliast sai detsembris esimene riik maailmas, mis keelas alla 16-aastastel sotsiaalmeedia platvorme kasutada. Petersi hinnangul on Austraalia lahendus läbi kukkunud. Alates märtsist on elektroonilise sõjapidamise tõttu sattunud Ukraina droone Läti, Eesti, Leedu ja Soome õhuruumi. Hiljuti tulistas NATO hävitaja Lätis alla Valgevenest sisenenud drooni, mis kinnitati Ukraina päritolu olevat. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul tuleb selliseid juhtumeid võtta tõsiselt, kuid mitte paanikasse sattuda. Tema hinnangul võib Venemaa eesmärk olla ka NATO õhutõrje, reageerimisaja ja otsustusprotsesside testimine ning lääneriikide ühtsuse lõhkumine. Eksperdid hoiatavad samas, et olukorra muudab keeruliseks droonide tegeliku päritolu kindlaks tegemine ning võimalus, et osa õhuruumi rikkumistest on juhuslikud. Tsahkna rõhutab, et NATO peab olema valmis ka Venemaa võimalikeks pettemanöövriteks ja provokatsioonideks. Eesti ortopeedias saavutati oluline verstapost. Kui Tartu Ülikooli kliinikumis viidi läbi riigi esimene operatsioon, kus ulatusliku vaagnaluu defekti taastamiseks kasutati patsiendile personaalselt disainitud ja 3D-printitud titaanimplantaati. Ortopeedia kliiniku juhi doktor Kaspar Tootsi sõnul oli operatsiooni saanud patsiendi vaagnaluu defekt põhjustatud põletikust ja proteeside loksumisest, mida tavapärase menetlusega olnuks äärmiselt keeruline taastada. Ettevalmistused algasid doktor Anna Helena Kase juhtimisel enam kui pool aastat enne lõikust, mille käigus loodi kompuutertomograafia uuringu alusel kolmemõõtmeline digitaalne mudel. Implantaat valmistati kihtkihi haaval 3D-printimise teel elektronkiirsulatuse tehnoloogiaga, mille poorne struktuur soodustab patsiendi luukoe sisse kasvamist ja püsiva ühenduse teket. Kirurgide Jan Laose, Kaspar Tootsi ja Anna Helena Kase ning nende meeskonna läbiviidud operatsioon möödus edukalt ja patsiendi suutis iseseisvalt kõndida juba esimesel lõikusjärgsel päeval. Enne Rootsiga vanglakohtade väljarentimise lepingule läbirääkimiste alustamist tellis Justiitsministeerium Price Waterhouse Coopersilt analüüsi, et selgitada välja, millistel tingimustel oleks tehing Eestile majanduslikult mõistlik. Analüüsi järgi peab Eesti vähemalt 300 vanglakoha eest tasu saama, sõltumata sellest, kui palju Rootsi kinnipeetavaid tegelikult Eestisse saadab. Iga 300 kohast ülemineva kinnipeetava eest maksaks Rootsi 8500 eurot kuus. Lepingumahu suurus on 30,6 miljonit eurot aastas ning Rootsi maksab sellest poole ehk 15,3 miljonit eurot kuus kuud ette. Hinda indekseeritakse kokkuleppe kohaselt 3,5% aastas. Eestis on vangide arv viimastel aastakümnetel märgatavalt vähenenud ja seetõttu on vabu vanglakohti juurde tekkinud. Samas rõhutab ministeerium, et Rootsi makstav raha ei ole automaatselt Eesti puhas tulu. Sellest kaetakse kõik teenusega seotud kulud, sealhulgas meditsiini, IT, julgeoleku ja teiste riigiasutuste kulud. Analüüs leidis, et 300 kohta on majanduslik tasuvuspiir, millest väiksema mahu puhul võiks tehing Eestile kahjulikuks muutuda. Analüüs valmis 2024. aasta andmete põhjal ning selle eesmärk oli anda Eestile läbirääkimisteks kulubaas ja hinnastamise lähtekoht. Lõplikud lepingutingimused on läbirääkimiste käigus täpsustunud. Eesti maletaja Mai Narva võitis Mosambiigi pealinnas Maputos peetud VR Women's Chess Tour võistlussarja etapil koondarvestuses esikoha.
Kaheksa osalejaga olümpiasüsteemis peetud võistlusel saavutas Narva kiirmales esikoha, alistades hiinlanna Chu Chineri tulemusega 1,5-0,5. Välkmales lõppes nende omavaheline match viigiga 2-2, kuid eestlanna kindlustas üldvõidu otsustava Armageddon partii võitmisega. Tänu edukale esitusele tagasid nii Mai Narva kui ka Chu Chiner koha novembris Stuttgartis toimuvale finaalturniirile. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9 minutit. Tere hommikust kõikidele. Tere tulemast kuulama Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Meil on külalised stuudios.
2: Ja kuna järgmise nädal september juba alguse saab ja meie igapäeva kangelase rubriik väiksele puhkusele läheb, siis täna on see viimane rubriik enne seda puhkust ja enne uut kuud. Igapäeva kangelased, kus me tutvustame erinevaid ameteid, mida kaasmaalased peavad. Täna otseselt tegu isegi ametiga nii öelda, selles sõna otseses mõttes ei ole. Küll aga ühe tegevuse eestvedamine ja tegevuse algatamine juttu tuleb Tartu Sörgist, ehk siis Eesti küll sörgib ja neid sörgigruppe on päris mitmes kohas, sellest teeme juttu ka. Aga Tartu Sörgi eestvedajad Kristiina ja Kristiina on täna hommikul stuudios. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Kuidas te sattusite niimoodi, et kaks Kristiinat kokku, kas te teadsite üksteist varem või saite kuidagi selle Tartu Sörgi raames siis kokku?
3: Me saime tegelikult tuttavaks päris ammu aastaid tagasi ja seda töö juures. Ma isegi ei mäleta, mis see aasta 2011.
4: No see oli ikka väga ammu.
3: Et me oleme kaks korda tänaseks kolleegid olnud tööalaselt ja isegi praegu. Vahepeal meil oli küll paus mitu aastat ja me valisime loomulikult teine teist sellepärast, et noh, meie mõlema nimed on Kristiina, et noh, kuidas teised teeks. Aga seal me tuttavaks saime ja võibolla üks asi, mis meid kohe algusest peale sidus oligi liikumine, sport. Kristiina oli see, kes mind esimest korda ka vägilase jooksul kutsus.
4: Ja see oli ka ikka päris mitu aastat tagasi, et selline tore vahva jooksuvõistlus, kui ma soovitan kõigil minna.
2: Kuidas see Tartu Sörg alguse sai selles mõttes, et see Eesti Sörgi liikumine, ma ei tea, mis ajast see küll eksisteerib, võibolla selles osas saate ka natukene valgust heita, kui te teate, või siis rääkida sellest just sellest Tartu osa algusest?
4: Ja, et Tartu Sörg sai alguse eelmise aasta novembris, et me sügisel käisime Tartu Ülikooli sörgil ja siis kui me saime teada, et talvisel perioodil nad ei sörgi, siis mõtlesime, et aga teeme ise sellise sörgigruppi, mis toimub siis iga ilmaga. Ja siis loomulikult saime inspiratsiooni meie ühisest sõbrannast, kes tollel hetkel oli juba mitu kuud olnud eestvedaja Jõhvi sörgile ja loomulikult ka Kopli sörgi tegemistest saime inspiratsiooni, et Kopli sörg on siis see, kes pani alguse sellele üle eestilisele sörkimisele, ütleme nii. Ja siis mõeldud tehtud ja siin me nüüd oleme, et varsti kahe kuu pärast on meil ka saab täis esimene tegutsemise aasta.
3: Ja täitsa uskumatu, siin me oleme.
2: Kuidas see kõik välja näeb, kuidas need inimesed kokku tulevad, kuidas nad üldse teavad, kuhu kokku tulla, kus need jooksed toimuvad ja kõik see hea?
3: No me teeme ikkagi väga palju sotsiaalmeediat tegelikult, reklaame, suus suhu levib praegu, et alguses tegelikult me alustasime päris esimesel sörgil, me olime kolmekesi ja sealt ongi nüüd kasvanud, et ikkagi igakord, kui me vahetame siis nagu linnaosa, et meie oleme selline sörg, kes siis iga kahe kuu tagant vahetab linnaosa. Ma ise ütlen selle kohta, et sörgil säilik särtsu, et no Tartu on niivõrd väike ja igakord me teeme reklaami, me postitame erinevaid videosid, me teeme eri üritusi, et hästi palju tegelikult tööd läheb sinna sisse. Ja loomulikult jah, suus suhu ja inimesed soovitavad siia maani, vist on hästi soovitatud, et inimesi ikka tuleb juurde.
2: See nimi on Sörk. Kas see on mõeldud inimestele, kes siis, ma ei tea, on algajad jooksjad, pole varem jooksud, tahaksid nagu liikuda, leidsid, et oo, siin kamp käib koos või on see kiirem tempo, kellele see mõeldud on?
1: Ja sprintida ei tohi ju.
3: Sprintida saab ka, meie ise sprintime, kui me teeme videosid, sest sa pead ette kogu aeg jooksma, et kes tahab, saab seda teha. On erinevaid inimesi, ütleme niimoodi, et meie oleme üks gruppides, noh nii palju kui me oleme jälginud ikkagi üks sellise vestlustempoga gruppe, küll aga inimesed on niivõrd erinevad, et ma ütlen seda, et tulge proovige, et võib ju ka niimoodi, et näiteks, et sa sörgid selle 1 kilomeetri ära ja siis jalutad tagasi, et seda on väga, väga raske öelda, et meil on seal tõesti täiesti algajaid ja meil on lihtsalt sellised, kes tegelikult väga tegelevad kogu aeg jooksuga, aga lihtsalt tulevad siis öelda niimoodi sellist rahuliku sörki tegema, rääkima, et meil on 6.45 kuni 7.15 selline täiesti, ütleme, rahulik sörgi tempo saab rääkida juttu aada, et on minu isiklik hinnang, aga inimesed on jah väga erinevad. Et...
2: Ja neile, kes mõtlevad, et tahaks ka liikuda ja otsin just sellist toetavad gruppi, et mis te neile nii-öelda julgustuseks või kutseks ütleksite?
4: Ütlekski, et tulge lihtsalt kohale, võtke hea tuju kaasa. No, kui hea tuu ei ole, siis küll me tekitame selle, et seltskond on tõesti väga tore ja saab naerda ja saab ka viimaseid jäätis uudiseid teada, just. See on meil päris läbiv teema.
2: Aga teile mingid sponsorid ka taga, jah?
3: Meil on sponsoreid küll, keda me ise siis nagu otsime, selles mõttes, et ma võin öelda, et nüüdseks keegi midagi õpekandikul ei anna, et meie jaoks esmakordne üldse millegi sellisega tegeleda. Ma arvan, et ma olen kuskil 400 kirja välja saatnud, et just, et pakkuda, aga jäätis uudis, et see on meil nagu selline oma nali, et kui ma mitte milleski nagu enam rääkida ei oska, et inimeste tuju üleval, siis ma räägin nii-öelda, ma olen ise tituleerinud ennast jäätise kuningannaks, et siis ma räägin lihtsalt järgmisi jäätis uudiseid, siuk oma vaheline väike nali, et aga tulge kohale, et meil on nagu hästi ägedad inimesed just seetõttu ka, et kui me ise võibolla ei märka, et seal on uus inimene, siis kõik, kes meil on seal alguses peale, meie kolm kindlasti märkavad, räägivad sinuga, et me üritame siukest hästi sõbralikku iga inimest nagu märgata, et me anname jah endast nagu selles osas kuidagi parim, et no eestlastel ikka, et noh, kui sa tuled ju kuskile, et pigem me oleme sellised tagasihoidlikumad ja võibolla sa ju ei lähe rääkima, et me üritame siis seda kummutada siis seda, et sundida suhtlema ise ennast täpselt samamoodi.
2: Kas te nende eri linnade sörgiklubidega suhtlete ka, on seal mingid ühist minekud ka või iga linna jääb oma asja?
4: Me sotsiaalmeedias oleme aegalt suhelnud, et on tehtud selline gruppivestlus kõigi sörkidega, aga üldjuhul iga sörk igas linnas tegutseb nagu oma keskis. Mõned käivad külas üksteisel, et ka Tartu sörgil on käinud Ülenurme sörk, Elva sörk külas, Laagri sörk isegi, et sellist liikumist ja külastamist ikka on, aga üldjuhul iga sörgi grupp siis tegutseb oma keskis ja nii nagu ta ise heaks arvab.
2: Kui kuskil linnas veel ei ole seda sörgigruppi ja keegi kuuleb ja tahaks võibolla oma kodukohas seda hakata tegema, siis mis on teie poolsed sellised mõtted, soovitused, nipid, nõuanded, kuidas teha?
3: No mina ütleks, et kindlasti üks hea sõberkulub ära, kellega koos seda teha, et üksi ma ju kujuta hästi ette ja võibolla... et sinna läheb natukene rohkem tööd, kui ma ise nagu alguses arvasin, et väljaspoolt ju paistab mõtled, et sa lähed lihtsalt kohal, hakkad pihta. Tegelikult talvel me tegime, käisime linnaosades neid radasid vaatamas, et noh, Karlovas näiteks, et kas sul üldse õnnestub seal sörkida kuskil või on lumehanged kaelani ja nii edasi. Loomulikult sotsiaalmeedia, mina tegin alles siin sörgi raames endale esimese kord Instagrami, et tõesti väga palju tööd läheb sinna. Loomulikult sponsorite otsimine, et kõik sellised asjad, et kindlasti kellegiga koos, et ma arvan, et siis on nagu kergem, et saab seda võibolla seda vastutust ja kõike nagu jagada.
4: Ja ka teised sörgigruppid tegelikult aitavad nõu ja jõuga, et kui on küsimusi, et kust alustada, mida teha, et siis kindlasti ühendust võtta ja aidatakse, et see sörgi kogukond on hästi selline toetav ja sõbralik.
2: Aga mis motiveerib niimoodi tegema seda oma vabast ajast ja vabast tahtest, et võiksite lihtsalt kahekesi koos joosta ja tegelikult oleks juoks ka nagu tehtud, et miks panna see töö ja vaev?
3: No võibolla lihtsalt jah, et andagi midagi kogukonnale nagu tagasi ja võibolla jah , pannagi inimesi ja eestlasi rohkem iseennast ka , et võib-olla sellisest mugavustsoonist välja . Mm-hmm. Lihtsalt suhtlemiseks ja lihtsalt liikumiseks , et võib-olla mõni inimene , no kes ongi kontoritööl või ja nii edasi , et sa vähemalt see kord nädalas nagu liiguksid õues . et lihtsalt uued tutvused , et võib-olla .
4: jah , et uued tutvused , tutvuda uute inimestega , Tartus siis näha linnapiirkondi , kuhu ise ei satu arvatavasti igapäevaselt , et ma usun , et päris mitmed on leidnud endale siit Sörgi grupist kasvõi jooksusõbrad , kellega siis lisaks kolmapäevale muul ajal sörkida või muid tegevusi teha .
2: Millal koos käite , kuidas jooksuga liituda saab ja kuidas seda infot saab ?
3: Igal kolmapäeval 18:30 .
4: jah , Tartu Sörk on siis igal kolmapäeval . Iga kahe kuu tagant me vahetame õigemini linna osa . et nüüd homme on meil viimane sörk Tähtveres ja siis septembris , oktoobris oleme Raadi piirkonnas . ja infot saab loomulikult meie sotsiaalmeedias , Instagramis , Facebookis , et sinna me paneme üles , millal mis toimub . ja see on kindlasti ka tasuta et tuleb lihtsalt kohale tulla .
3: ja soovitavalt jooksutossudega ka .
2: spordiriietega .
3: spordiriietega võiks tulla , lihtsalt endal on mugavam , aga loomulikult tahad , tuled , millega soovid , lihtsalt võib-olla endal on ebamugav sörkida .
2: et pead ikkagi saama liikuda nende riiete ja asjadega , vastavalt ilmastikule siis riidesse .
3: see oleks ka väga oluline märksõna , mida me ise teinekord ei ole nagu jälginud , ma võin sulle öelda . et ei tea , mis sealt tuleb ju .
2: üle rõhutada no igal juhul palju edu ja kutsume siin üles siis raadiokuulajaid ka võtma sabast kinni . Olete mõelnud alustada jooksuga , siis Tartu Sörk tegutseb igal kolmapäeval . Leidke sotsiaalmeediast üles . suured tänud , Kristiina , tulemast täna hommikul ja edukat sörki .
3: aitäh .
4: aitäh .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja sõnumeid maksab meile kindlasti saata, sest et nii maitsvat või nii magusat auhinda ma ei mäleta, millal meil siin olnud oleks. On igasuguste soolaste asjadega segamini häid toidukraami, aga no kotitäis jäätist sellist asja ei ole vist meie hommikuprogramm kunagi välja loosinud. Aga nüüd on see nädal käes. Premia on välja pannud auhinnad.
1: Kotisisus on erinevad maitsed, siis kookos pookos on number üks, kindlasti kookos huvilistele, siis väikse Tommi kooli jäätis, väikse Tommi karamelli koore jäätis, lehmakommi täidisega ja midagi klassikaline väike Tom vanilja jäätis šokolaadiglasuuriga.
0: Jäätise sõbrale kindlasti kõik tuttavad maitsed, mõned juba tegelikult aasta kümneid vanad maitsed, aga et seda kotitäid siis võib, saatke sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage väike Tom, oma nimi ja elukoht ka juurde ja saate lõpus siis loosime ühe koti välja. Ja lisaks sellele veel iga päev selline kott läheb loosi meil siin nii homme kui ka üle homme kui ka reedel. Nii et jäätist meil on kõvasti ja seda me täna ja järgmistel päevadel tahame ära anda ka. Valga valla teated ootavad meid varsti ees.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Korle osaühing projekteerib ja ehitab 2027. aastal Valga valla piirkonnas valguskaablil põhineva kiire interneti juurdepääsu võrgu. Projekti eesmärk on parandada turutõrke piirkondades ühenduvust ning luua elanikele ja ettevõtetele parem ligipääs kvaliteetsele sidevõrgule. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest. Valgamaa projekti raames tagatakse sidevõrguga liitumise võimalus kokku vähemalt 94 aadressile. Projekti piirkondadeks on Koikküla, Priipalu küla, Tinu küla, Tõlliste küla, Ülatu küla. Täpsem informatsioon on leitav Korle kodulehelt www.korle.ee. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valga põhikooli uus direktor Igmar Matto, kellega muuseas tuleb juttu temast kui ka sellest, miks just Valga. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järel kuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valga kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valga kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valga kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. 1. September on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valga vallas. Esmaspäeval 31. augustil Valgamaa kutseõppekeskuses kell 10. Teisipäeval 1. septembril Tsirgulinna koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9, esimesed ja 9. Klassid ning kell 13, teised kuni 8. Klassid. Lülemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11 ja Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 esimene klass ning kell 17 teine kuni 7. klass. Kõik koolijütsid, noored ja pered on oodatud 1. septembril ka Valga linnaparki. Sündmus Tere kool toimub 1. septembril kell 16 kuni 19. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vingestardi. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma kultuurispetsialisti. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valga valla kultuurielu? Tule Valga vallavalitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Kandideerimise tähtaeg on 28. august. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga vallavalitsuse hallatav asutus Valga Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valga valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Meeskonda otsitakse juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valga spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga valla kaasav eelarve 2026 rahvahääletus kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik idee, mis muudab meie elukeskkonna veelgi paremaks. Oma lemmiku idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abiga Valga valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletus

0: hetkel Valka vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info Valka valla veebilehelt www.valka.ee/kaasav-eelarve. Valka Kultuurikeskus kutsub kõiki Muinastulede öökontsertile. Sel aastal toimub Muinastulede öökontsert Valka linnas Sädepargis, kus kontserti annab Haldi Välimäe. 29. augustil algusega kell 20.30. Kontsert on tasuta. Rohkem infot kontsertist on leitav www.kultuurikava.ee veebilehelt.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: läheb pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laakson teatas esmaspäeval, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu eesmärgiga keelata alla 16-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Platvormid peaksid kontrollima kasutajate vanust ning nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laaksoni sõnul tuleb lapsi kaitsta kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ning sotsiaalmeedia negatiivse mõju eest nende vaimsele tervisele, meeleolule ja haridusele. Eelnõu vastuvõtmine pole aga kindel. Koalitsiooni partner New Zealand First on teatanud, et seda ei toeta. Parteijuht Winston Peters peab sellist lähenemist ohtlikuks ning leiab, et sotsiaalmeedia kasutamise eest peaksid vastutama lapsevanemad. Austraaliast sai detsembris esimene riik maailmas, mis keelas alla 16-aastastel sotsiaalmeedia platvorme kasutada. Petersi hinnangul on Austraalia lahendus läbi kukkunud. Alates märtsist on elektroonilise sõjapidamise tõttu sattunud Ukraina droone Läti, Eesti, Leedu ja Soome õhuruumi. Hiljuti tulistas NATO hävitaja Lätis alla Valgevenest sisenenud drooni, mis kinnitati Ukraina päritolu olevat. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul tuleb selliseid juhtumeid võtta tõsiselt, kuid mitte paanikasse sattuda. Tema hinnangul võib Venemaa eesmärk olla ka NATO õhutõrje, reageerimisaja ja otsustusprotsesside testimine ning lääneriikide ühtsuse lõhkumine. Eksperdid hoiatavad samas, et olukorra muudab keeruliseks droonide tegeliku päritolu kindlaks tegemine ning võimalus, et osa õhuruumi rikkumistest on juhuslikud. Tsahkna rõhutab, et NATO peab olema valmis ka Venemaa võimalikeks pettemanöövriteks ja provokatsioonideks. Eesti ortopeedias saavutati oluline verstapost. Kui Tartu Ülikooli kliinikumis viidi läbi riigi esimene operatsioon, kus ulatusliku vaagnaluu defekti taastamiseks kasutati patsiendile personaalselt disainitud ja 3D-printitud titaanimplantaati. Ortopeedia kliiniku juhi doktor Kaspar Tootsi sõnul oli operatsiooni saanud patsiendi vaagnaluu defekt põhjustatud põletikust ja proteeside loksumisest, mida tavapärase menetlusega olnuks äärmiselt keeruline taastada. Ettevalmistused algasid doktor Anna Helena Kase juhtimisel enam kui pool aastat enne lõikust, mille käigus loodi kompuutertomograafia uuringu alusel 3-mõõtmeline digitaalne mudel. Implantaat valmistati kihtkihi haaval 3D-printimise teel elektronkiirsulatuse tehnoloogiaga, mille poorne struktuur soodustab patsiendi luukoe sisse kasvamist ja püsiva ühenduse teket. Kirurgide Jan Laose, Kaspar Tootsi ja Anna Helena Kase ning nende meeskonna läbiviidud operatsioon möödus edukalt ja patsient suutis iseseisvalt kõndida juba esimesel lõikusjärgsel päeval. Enne Rootsiga vanglakohtade väljarentimise lepingule läbirääkimiste alustamist tellis Justiitsministeerium Price Waterhouse Coopersilt analüüsi, et selgitada välja, millistel tingimustel oleks tehing Eestile majanduslikult mõistlik. Analüüsi järgi peab Eesti vähemalt 300 vanglakoha eest tasu saama, sõltumata sellest, kui palju Rootsi kinnipeetavaid tegelikult Eestisse saadab. Iga 300 kohast ülemineva kinnipeetava eest maksaks Rootsi 8500 eurot kuus. Lepingumahu suurus on 30,6 miljonit eurot aastas ning Rootsi maksab sellest poole ehk 15,3 miljonit eurot kuus kuud ette. Hinda indekseeritakse kokkuleppe kohaselt 3,5% aastas. Eestis on vangide arv viimastel aastakümnetel märgatavalt vähenenud ja seetõttu on vabu vanglakohti juurde tekkinud. Samas rõhutab ministeerium, et Rootsi makstav raha ei ole automaatselt Eesti puhas tulu. Sellest kaetakse kõik teenusega seotud kulud, sealhulgas meditsiini, IT, julgeoleku ja teiste riigiasutuste kulud. Analüüs leidis, et 300 kohta on majanduslik tasuvuspiir, millest väiksema mahu puhul võiks tehing Eestile kahjulikuks muutuda. Analüüs valmis 2024. aasta andmete põhjal ning selle eesmärk oli anda Eestile läbirääkimisteks kulubaas ja hinnastamise lähtekoht. Lõplikud lepingutingimused on läbirääkimiste käigus täpsustunud. Eesti maletaja Mai Narva võitis Mosambiigi pealinnas Maputos peetud VR Women's Chess Tour võistlussarja etapil koondarvestuses esikoha. Kaheksa osalejaga olümpiasüsteemis peetud võistlusel saavutas Narva kiirmales esikoha, alistades hiinlanna Chu Chineri tulemusega 1,5-0,5. Välkmales lõppes nende omavaheline match viigiga 2-2, kuid eestlanna kindlustas üldvõidu otsustava Armageddon partii võitmisega. Tänu edukale esitusele tagasid nii Mai Narva kui ka Chu Chiner koha novembris Stuttgartis toimuvale finaalturniirile. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal töö.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõigile, teisipäev ja täna on siis ka see päev, millal ilmub ju Võrumaa teataja värske number ja kes muu kui Kadi Annam on meil telefonil, et sellest kõigest rääkida. Tere hommikust!
2: Tere hommikust ja rõõm on olla, võiks öelda, sellises rutiinses rütmis tagasi. Eelmine pühade nädal lõi ikka natukene selle rütmis asja nii meil endil kui ka lugejatel, et oli sellist veidikene segadust ikka, kuna me ju kolmapäeviti eelmine nädal ilmusime. Aga võt täna on hea öelda, et teisipäev ja reede taas on ära kirjutatud ja ära trükitud, et nii ta nüüd mõnda aega saab olema. Järgmised pühad, vist ma ei teagi, tulevadki alles siis, kui on jõulud käes või ma eksin, Kristel, on ju niimoodi?
1: Ma ei teagi, kas seal novembris, oktoobrisesse ei olnud mingisugust vabapäeva?
2: Mul praegu küll teps mitte ei tule meelda, aga eks ma pärast vaatan, googeldan järele asja.
1: Alati saab ise korraldada ju.
2: Et teeme sellise, mis püha me teeme? Oktoobribu püha.
1: Sügis, jah, mingi sügise alguse puhul.
2: Ja sügis, ilma arvates on sügis ammu alanud, nii et need pühad on juba peetud minu meelest.
1: Et kas rannahooaeg on sinu jaoks läbi saanud nüüd siis?
2: Tead, minu meelest sellel aastal ei saanud üldse mitte hästi alatagi. Väga vähe oli selliseid väga-väga suurepäraseid rannailmasid kahjuks. Ja seda olen kuulnud mitmelt poolt ja inimesed kui suures tunduvadki natukene väsinumad ja ütlevad, et need suvi oli kuidagi täitsa vahelt ära. Kristjan, kas sul ei ole sellist tunnet?
1: Ei, ma olen kõik neid asju teinud, mis ma suviti alati teen. Mul küll sellist tunnet ei ole, et midagi oleks nagu vahelt ära jäänud.
2: Selle pärast, et sa randa igatse, selle pärast võib olla.
1: No jah, aga kui sina ütled, et ei ole ka suvi nagu sinu jaoks võibolla tulnudki kätte, et see sinu pruun jume on siis ka ikkagi solaariumilampidest pigem.
2: See on osalt võibolla purgist pärit, et tänapäeval on kaasaegseid igasuguseid asju.
1: Smoorid endaga sisse ja oledki pruun.
2: Just on selle kaneeli leotise ja õhtul lähen sinna likku, aga
1: sibula koortega keedad ennast.
2: ka pruuniks. Ka sekka, muidu ei jää piisavalt hästi peale. Aga kusjuures kaugel need lihavõtudki, kui sa juba selle peale hakkad juttu ajama, aga ootame need jõulud enne ära. Ja kusjuures mina olen peaaegu, et kindel, et enne jõule vist ei tule ühtegi punast püha küll. Kui ma nüüd eksin, siis ma reedel parandan ennast. Aga enne veel ma tahan rääkida teile hoopiski sellest, millest tänane leht kirjutab ja võtame ikkagi suuresti kokku ka selle eelmise nädala, sest oli ju see 20. mis oli taasiseseismispäev seal tehti ja nähti nii mõndagi ja mis veelgi võibolla ka meie väikse Võru jaoks ju ka oluline oli ju linna sünnipäeva tähistamine. Mida linna sünnipäeval teha ja näha sai ja missugused võibolla ka kaugemad külalised siin käisid, sellest anname teile ülevaate ja ikka nagu juba tavaks saanud nii tekstis kui ka pildis saate järele piiluda, et kes võib olla halva ilmatõttu koju jäi, ise pidustustel ei osalenud, siis saab siin kadedusega vaadata, kui tore tegelikult linna sünnipäeval oli. Ja kes ise osales, siis võib-olla mõnelt fotolt ise endki üles otsida, aga võt jah, sellel aastal sünnipäeval ilmaga küll ei vedanud, et kui oli ka selliseid ilusa ilmaga päevi, siis võis öelda, et nädala lõpp läks ikka päris käest ära, aga ei tegemata ei jäänud õnneks mitte midagi. Aga millest veel? Antslas oli ka väga tähtsaid sündmusi, ehk siis toimus meistrite päev, mis sel aastal veidikene ebatraditsioonilisel ajal, mis põhjustel ja mis puhul ta siis ei toimunud nii nagu ollakse harjunud, sellest anname põguse ülevaate ja loomulikult käib ikkagi selle loo juurde ka Antsla linna südame pidulik avamine ka, sest kaua oodatud uuenduskuur sealgi on joone alla saanud. Ja nüüd siis võiks öelda, et ka saab kõike seda uhket seal ise minna oma silmaga järele kaema. Aga millest veel? Räägime 20. augustist, nii nagu lubasin ja võib-olla juba võiks öelda ka, et nii nagu tavaks sõideti ka sel korral, ehk siis taas ise seisvumispäeval sõideti autokolonniga Sõmerpalu kaupluse eest Nurssi, millest sellel kokkusaamisel vesteldi ja mis põhjustel kokku tuldi ja mis arvavad kohalikud tulijad, mis arvavad kaugemalt tulijad sellest sündmusest. Sellest anname ka teile ülevaate, sest seal kohal sai käidud ja vaadatud ja nähtud paljugi. Üks väga tore sündmus ka toimus 20. augustil, ehk siis Kubja laululaval nimelt. toimus Rahva Simman ja tegemist oli natukene ebatraditsioonilise sündmusega, aga põhieesmärk ikkagi sellel sündmusel oligi äratada ellu Kubja laululava, sest Kubja laululava on meile kõigile tegelikult tuttav, vähemalt siinkandi inimestele küll, ja nii mitmeski arutelus on küsitud ka minut endalt, et miks Kubjal enam erinevaid sündmusi ei tehta, ja seal ju vanasti ikka toimus suuri pidusid ja kokkusaamise ja kuidagi nüüd on jäänud natuke unustuste hõlma, on mõned üksikud sündmused, mida seal Kubjal küll peetakse ka praegu, aga neid on ikkagi, võiks ma ei tea öelda, et ühe käe sõrmedel saab üles lugeda, aga mida seal Kubja Rahva Simmanil hoopis teistmoodi tehti kui muidu sealsetel sündmustel ja kuidas seda vana traditsiooni ellu äratati ja mida uut seal pakuti, sellest anname teile ka täna ülevaate. Uuendustest linnapildis räägime ka, ehk siis Kreutzwaldi tänav 2 majast, ja võiks siin öelda, et on tulnud arutlusele, kas tegemist on Eesti ilusaima majaga ja kes sealt on mööda läinud. Ma julgen arvata, et paljud on läinud mööda sealt, sest jääb ta tee peale kohe, kui ka näiteks on soov minna Roosisaare silla juurde, mis on ju tegelikult ka siin Võrus üks väga käidavaid kohti ja ka mujad tulijad kindlasti selle tahavad alati oma silmaga üle vaadata. Aga jah, Kreutzwaldi 2 maja on saanud väga uhke välimuse. Räägimegi sellest protsessist üldse ja no, saab ikka öelda, et ei ole mitte ainult pisemate remonditööde puhul kodustes tingimustes, vaid ka suuremate projektide puhul, et kui küsimegi tegijatelt siis, et kas nüüd võiks öelda, et see maja on valmis, siis vastavad nad, et jah, on valmis, aga mõned liistud on veel panna. Kristjan, oled sa kuulnud, et keegi on öelnud, et näiteks kes on remonti teinud või maja ehitanud, et jah, mul on kõik valmis ja ta ütleb, et tal on liistud ka ära pannud. Mina ei ole sellist väidet kuulnud.
1: No, mis mõttes, et maja on valmis, aga liistud on alati panemata või?
2: No need on alati ju panemata, kõigil on panemata, tundub, et suuremate projektide puhul ka, ma mõtlesin, et see on ainult et sellise kodus nokitsemise kiiks, et teen köögis remondi ära, aga küll need liistud panen teine kord ja siis tuleb juba uus remont peale. Mina ei ole kuulnud, et keegi oleks öelnud, jah, mul on kõik nii valmis, et liistud on ka ära pannud.
1: Ma küll tean, minul on küll liistud pandud ja siis ma ütlesin, et valmis on.
2: Sa kui ma koridorist kõige esimesena.
1: Jah, liistud panen kõige esimesena.
2: No, sa tegid koridoris remonti hiljuti, jah?
1: No, mitte just hiljuti, aga no, selles mõttes, et kui ta nüüd siin ikkagi valmis sai ühel hetkel, siis ma, no, kui liistud olid pandud, et siis ma ütlesin, et on kõik.
2: No jah, võibolla mõned venitavadki selle liistude panemisega, et siis nad ei saa öelda, et valmis on, siis ei pea just kui tegema sellist uut soolaleivapidu ka, et ei pea külalisi külla kutsuma, kes hakkavad siis üle vaatama ja ehitusjärelvalvet teostama. Võibolla selles...
1: Jah, need märkavad kohe, et liistud puudu on.
2: Need märkavad nii mõndagi, aga kui nüüd räägime sellest Võru Kreutzwaldi 2 majast, siis tegelikult see lugu on nii suure haardega ja nii tegelikult suur asi ka Võru linna jaoks, et sellele artiklile tuleb ka järgmine reedeses lehes, nii et hoidke kindlasti silm peal, keda huvitab, aga milline see maja enne välja nägi ja milline ta nüüd täna on, siis sellest ka pildimaterjali, kuigi ma arvan, et kohalikele on see pilt niisamagi, et silme ees. Aga millest veel kirjutame? Räägime täna ka Võru võimuliidust, ehk siis 21. augustil Võru linna 242. sünnipäeval allkirjastati koalitsioonileping, ehk siis seda oli kaua oodatud. Võru võimuliit kevadel ametisse nii-öelda asus ja nüüd siis on ka see koalitsioonileping ära oodatud, kelle vahel see seal sõlmiti ja mida seal lubati, sellest ka põgus ülevaade teile. Kood Võrust räägime ka, ehk siis Kood Võru korraldas AI koolituse ja tegida seda ka, siis võiks öelda, et Võru linna sünnipäeva puhul. Huvilisi oli seal lausa poolesaja ringis, sest tegemist oli tasuta sündmusega, kui palju neist lõpuks kohale jõudis ja millest seal räägiti ja mille poolest seal targemaks sai, siis sellest ka kirjutame. Antsla kanti sattuma oma lehes täna veelgi, sest Pokuma uuest juhist oleme ka loo teinud, ehk siis mai kuus asus ju Pokumaad juhtima Maarja Ülper ja on toimunud sellest ajast saati Pokumaal nii mõnigi sündmus, mida oleme samuti kajastanud, aga lähemalt uue juhiga me juttu teinud ei ole, nii et uurimegi, mis on tal juba ära tehtud ja mis on veel plaanis, et keda huvitab Pokuma käekäik ja võib-olla ka tulevik ja saatus, siis kindlasti lugege ka seda lugu. lugu . Vot selline see tänane Võrumaa Teataja sai ja kes veel ei ole jõudnud ise endale paberlehte haarata või digilehte tellida , siis kindlasti tehke seda . Ja veel käputäis aega kehtib ka meil kampaania , ehk siis digilehe tellimuse saab vormistada ainult 5-eurose kuu hinnaga , nii et seda tasub kindlasti kasutada , kuna tegemist on ikkagi , võiks öelda , poole soodsama pakkumisega ja tasub lugeda ja vaadata üle , võib-olla see digileht ei olegi nii hirmutav , nagu arvatakse , sest mõned ütlevad , et paber on ikka kindel käes , aga et see digileht on selline , mida ei julge lugeda , aga ma arvan , et selle raha eest tasub proovida küll , nii et vaadake ise järele , võib-olla , et hakkab meeldima . Ja mis seal muud , kui saamegi nüüd oodata taaskord reedeseid uudiseid ja minna selles mõnusas argises rütmis edasi , sest september ka kohe ukse ees ja seda kuud ju peavad paljudki sellise rutiini alguse kuuks . Nii et kuulmiseni reedel , kus tutvustame ära augustikuu viimase Võrumaa Teataja . Kuulmiseni!
1: Kuulmiseni!

0: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:31 on kell, tere hommikust kõigile nendele, kes meiega koos on ja koos ärkavad, ja meil on veel külalisi siin stuudios. Me hakkame rääkima ühest üritusest, mis juba sellel nädalavahetusel Eesti Maantemuuseumis aset leiab.
2: 29. augustil elava TFest 2026 toimumas on Liina Nurmine ja Merili Marienhagen. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Millega tegu on, mis on elava TFest?
4: Elava TFest on Maantemuuseumile selline uus üritus, et tõime nii öelda enda hoovi peale üle traditsioonilise pika ajalooga Karilatsi ökofestivali. Aga meie siis, kuna nüüd toimub üritus meie muuseumis, siis meie nii-öelda mõte on see, et teeks sellest üritusest oma näoga natuke suve lõppu kooli algust esile toova ürituse, kuid mille suur kese on selline oma toodangu käsitöölaat.
2: Koos siis maitsete, tegevuste, kohtumiste, programmi ja kõigega.
4: Just, et hästi suur osa ongi just sellisel laadal, aga teine pool ongi selline väga äge ja suur kultuuriprogramm, mis just võibolla kõnetakski peresid, koos tegemist, seda teadmist juurde saada, et oleks natuke rohkem nii-öelda vaadata ja ka teha kõigil.
2: Kuidas laada elu praegu käib? On need müüjad jätkuvalt ikkagi tihedalt olemas, soovivad nad tulla müüma? On neid müüjad? Kuidas sellega lood on?
3: Praeguse seisuga võib öelda, et müüjaid on, et tasub tulla, ja et ma arvan, et see laadakultuur Eesti inimeste seast ei ole veel kuhugi kadunud, et me sellega kurta ei saa ja on põnevaid ja on just nagu kohalike ja me eelistamegi eestimaist ja ka eestimaistest materjalidest tehtud, et võimalikult regionaalne.
2: Eks siis leiab nii käsitööd ja oma toodangut, leiab toiduaineid ja muud ka, ja.
3: Just, et tuleb ka kohalik Setomalt näiteks või siis on ka ise kasvatajad, kes just nagu aed ja juurvilja kasvatavad, aga ka tõesti natuke suuremaid tootjaid, meil siin lähedal Kodas on tulemas. Ja et ma arvan, et tuleb tulla kirju ja mitmekülgne, ja siis tegelikult on meil ju ka veel minilaada osa, kus lapsed müüvad lastele nii-öelda, et see on tõesti ainult laste ala, et juba ka väiksest peale harjutada, et kuidas siis see kauplemine käib.
1: Lisaks sellele on ju sellel päeval ka selline päevakava või eeskava, et mitte ainult laat, vaid ma näen, siin on etendusi ja igasugustest vaatamist ja kuulamist ka, ja?
3: Just, et me oleme hoolitsenud selle eest, et ikkagi oleks kultuuriprogramm, ja nagu Liina ka ütles, et seda natuke seda meie nägu, ehk see selline keskkonnasõbralik käitumise toetamine ja jätkusuutlikkus, et see jääb endiselt alles, nii nagu see Ökofestival ka oli. Aga meie suur missioon on toetada just sellist liikluskultuuri, liikluskäitumist ja mõtestamist, ja kooli alguses ma arvan, et ongi just sobiv aeg seda teha. Näiteks ka hariduspsühholoogi Greta Arroga me räägime, et kui meil siin tõukeratad sõidavad tänaval 55 km tunnis, et kelle valiki otsus ja kelle vastutus see tegelikult on ja miks meil sellised asju juhtub. Et ma arvan, et sellest võib tulla päris selline mõnus tere tulemast kooli sündmus.
1: Aga räägime natukene võibolla lähemalt sellest esinejatest, sellest kultuuriprogrammist ka, et kes seal on, mida näha saab?
4: Et nagu Merili ütles, et on Greta Arro kohal, siis tegelikult on tulemas ka üks tore mustkunstnik, et teeb täiesti sellise toreda must kunsti show, mis on just suunatud perele, ehk ta on hästi kaasav, et ei ole nii ühe mehe show, vaid just see, et kõik saavad kaasa lüüa ja kaasa elada. Meil on tantsugrupp üles astumas. Las ma veel mõtlen. Ja
3: muidugi meie suur peaesine Sam, et ma arvan, et see on ka, et Eesti kas sa kuuled või kuidas see oli, et ma loodan, et ma tahtsin kuuled, et Sam, kui sa kuuled, siis palun laula seda laulu ka. Aga et just, et see on nagu ja ta on ka noortele, et teadlikult tuleb, et meie juurde, kuna see on ka noorte üritus, et see on ka ikkagi noortele suunatud, et...
4: Noh, noored ja pered ja koos tegemine, et just, et see laada, kogu see meie kontseptsioon ikkagi ongi see, et nagu meie muuseumi kontseptsioon ongi see, et kõigile midagi, et oleks meelelahutust, et oleks uut teadmist, midagi kaasa võtta, oma käega katsetada, proovida ja tõesti seda kõike siin juba selle laupäeval tõesti Maantemuuseumis saab.
1: Kui hea koht on Maantemuuseum üldse sellise ürituse korraldamiseks laada ja sellise perepäeva?
4: Ma arvan, et võibolla see ongi see natuke see meie isegi see julgus, et selline üritus oma hoovile tuua, et võime küll julgelt öelda, et suurürituste korraldamise kogemus on meil olemas. Meil on tõesti väga suured välialad, meil on nii-öelda seal olemas vastavad olulised kommunikatsioonid, mis on vaja sellise ürituse tegemiseks. Meil on olemas piisavalt suur parkla. Muidugi saame öelda, et selle ürituse raames me laename ka healt naabrilt põllumehelt põllupinda, et kogu see autode maht ära mahutada. Et selle koha peal ma usun, et me saame hakkama ja me tunneme, et võibolla muuseumine olles üks suurimaid ikkagi turismi eestvedajaid Põlvamaal ongi see meie võibolla võimalus see asi edasi võtta ja teha natuke teisel moel, et iga asi tahab natuke vahepeal uut hingamist saada.
2: Sel päeval saab kindlasti muuseumi tiiruga teha, jah?
3: Just, jah, et me... Muuseumi näitused on avatud, on ju terve päeva ulatuses, ise saab vaadata, aga siis meil on päevas ka plaanitud kell 12 ja kell 14.00 siis giidiga tuur, kus me siis tutvustame, et ühelt poolt seda hobuajastu liikumist ja meil on ju see varbuse hobuposti ja mis on ainulaad no, nagu omasuguste seas ja teiselt pool on siis suur masinahall ja masinapargid, et need siis saavad küll giidiga üle vaadatud.
2: Mis kell inimesed peaksid ennast sättima sellel päeval sinna 29.
4: Et laat, kui nii-öelda toodangu ka kauple, et on 9. kuni kella 16. Et muuseum ise ametlikult on nüüd grammike kauem lahti, aga ütleme, et selline laadameelu on 9. kella 4. Aga võibolla, mis on võibolla oluline veel öelda, et kogu see üritus, kogu see muuseum, kogu see laat, kogu need giidituurid, kõik need töötuvad, mis me teeme, tegelikult on sellel üritusel selline väga eriline eri hind, et tegelikult 5 eurot ja kehtib see ainult täiskasvanutele, et kogu selle hinna ees saab siis kogu selle päeva melu ja kuskil ukse pealt enam mingit lisatasu ei võeta.
2: Ja rohkem infot ja ajakava saab ise lugeda teie kodulehelt, jah?
4: Kogu info meie kodulehel ja kindlasti muuseumi Facebooki lehel on ka olemas kõik vastav info ja tegelikult ka vaikselt tutvustus, keda siis laadapäeval kohta võib.
2: No nii, 29. august elavad EFest 2026 Eesti Maantee muuseumis. Saate inimesed saamud sinna seada suuret tänud tulemast täna ja edukat festivali.
4: Aitäh ja kohtumiseni laupäeval.
3: Aitäh ja näeme.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maantemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maantemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

kell on näitamas meil 10:50 ja hommikuprogramm saab tänaseks nüüd läbi ka. Ennem veel aga teen teatavaks siis võitja nime, kes meil täna siis saab endale terve kotitäie preemia jäätist ja sinna on siis tõepoolest preemia pannud oma väike Tom jäätised. Nii kookos pookos, Tom kooli, väike Tom kooli jäätis on seal siis väike Tom karamelli koore jäätis lehmakommi täidisega ja sinna on veel siis sattunud vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga ja ärge nüüd arvake, et seal ainult 4 jäätist on. See kott on ikkagi just neid jäätisid täis, nii et annab pugida, ma arvan, et terve perega kohe. Nii siis, tänane võitja, palju õnne, saame soovida Airile, telefoni numbri lõpp on 120, nii et mõnusat krõbistamist, siis sulle sinuga võetakse ka ühendust ja kõikidele teistele siis, kes on meile sõnumeid saatnud ja kes kavatsevad veel nii järgnevatel päevadel saata, meil neid jäätise kotte veel on, kuni nädala lõpuni siis iga päev hommikuprogramm ühe ära annab, nii et saadke aga usinasti veel neid sõnumeid ja homme juba järgmine loosimine. Mina aga soovin siit kõikidele toredat päeva jätku. Kohtume homme kella 7 alates. Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uus-Meremaa peaminister Christopher Laakson teatas esmaspäeval, et tema erakond esitab parlamendile eelnõu eesmärgiga keelata alla 16-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamine. Platvormid peaksid kontrollima kasutajate vanust ning nõuete rikkumise eest võiks ettevõtteid oodata trahv kuni 10% nende ülemaailmsest käibest. Laaksoni sõnul tuleb lapsi kaitsta kahjuliku sisu, sõltuvust tekitava tehnoloogia ning sotsiaalmeedia negatiivse mõju eest nende vaimsele tervisele, meeleolule ja haridusele. Eelnõu vastuvõtmine pole aga kindel. Koalitsiooni partner New Zealand First on teatanud, et seda ei toeta. Parteijuht Winston Peters peab sellist lähenemist ohtlikuks ning leiab, et sotsiaalmeedia kasutamise eest peaksid vastutama lapsevanemad. Austraaliast sai detsembris esimene riik maailmas, mis keelas alla 16-aastastel sotsiaalmeedia platvorme kasutada. Petersi hinnangul on Austraalia lahendus läbi kukkunud. Alates märtsist on elektroonilise sõjapidamise tõttu sattunud Ukraina droone Läti, Eesti, Leedu ja Soome õhuruumi. Hiljuti tulistas NATO hävitaja Lätis alla Valgevenest sisenenud drooni, mis kinnitati Ukraina päritolu olevat. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul tuleb selliseid juhtumeid võtta tõsiselt, kuid mitte paanikasse sattuda. Tema hinnangul võib Venemaa eesmärk olla ka NATO õhutõrje, reageerimisaja ja otsustusprotsesside testimine ning lääneriikide ühtsuse lõhkumine. Eksperdid hoiatavad samas, et olukorra muudab keeruliseks droonide tegeliku päritolu kindlaks tegemine ning võimalus, et osa õhuruumi rikkumistest on juhuslikud. Tsahkna rõhutab, et NATO peab olema valmis ka Venemaa võimalikeks pettemanöövriteks ja provokatsioonideks. Eesti ortopeedias saavutati oluline verstapost. Kui Tartu Ülikooli kliinikumis viidi läbi riigi esimene operatsioon, kus ulatusliku vaagnaluu defekti taastamiseks kasutati patsiendile personaalselt disainitud ja 3D-printitud titaanimplantaati. Ortopeedia kliiniku juhi dr. Kaspar Tootsi sõnul oli operatsiooni saanud patsiendi vaagnaluu defekt põhjustatud põletikust ja proteeside loksumisest, mida tavapärase menetlusega olnuks äärmiselt keeruline taastada. Ettevalmistused algasid dr. Anna Helena Kase juhtimisel enam kui pool aastat enne lõikust, mille käigus loodi kompuutertomograafi ja uuringu alusel 3-mõõtmeline digitaalne mudel. Implantaat valmistati kihtkihi haaval 3D-printimise teel elektronkiirsulatuse tehnoloogiaga, mille poorne struktuur soodustab patsiendi luukoe sisse kasvamist ja püsiva ühenduse teket. Kirurgide Jan Laose, Kaspar Tootsi ja Anna Helena Kase ning nende meeskonna läbi viidud operatsioon möödus edukalt ja patsient suutis iseseisvalt kõndida juba esimesel lõikusjärgsel päeval. Enne Rootsiga vanglakohtade väljarentimise lepingule läbirääkimiste alustamist tellis Justiitsministeerium Price Waterhouse Coopersilt analüüsi, et selgitada välja, millistel tingimustel oleks tehing Eestile majanduslikult mõistlik. Analüüsi järgi peab Eesti vähemalt 300 vanglakoha eest tasu saama, sõltumata sellest, kui palju Rootsi kinnipeetavaid tegelikult Eestisse saadab. Iga 300 kohast ülemineva kinnipeetava eest maksaks Rootsi 8500 eurot kuus. Lepingumahu suurus on 30,6 miljonit eurot aastas ning Rootsi maksab sellest poole ehk 15,3 miljonit eurot kuus kuud ette. Hinda indekseeritakse kokkuleppe kohaselt 3,5% aastas. Eestis on vangide arv viimastel aastakümnetel märgatavalt vähenenud ja seetõttu on vabu vanglakohti juurde tekkinud. Samas rõhutab ministeerium, et Rootsi makstav raha ei ole automaatselt Eesti puhas tulu. Sellest kaetakse kõik teenusega seotud kulud, sealhulgas meditsiini, IT, julgeoleku ja teiste riigiasutuste kulud. Analüüs leidis, et 300 kohta on majanduslik tasuvuspiir, millest väiksema mahu puhul võiks tehing Eestile kahjulikuks muutuda. Analüüs valmis 2024. aasta andmete põhjal ning selle eesmärk oli anda Eestile läbirääkimisteks kulubaas ja hinnastamise lähtekoht. Lõplikud lepingutingimused on läbirääkimiste käigus täpsustunud. Eesti maletaja Mai Narva võitis Mosambiigi pealinnas Maputos peetud VR Women's Chess Tour võistlussarja etapil koondarvestuses esikoha. Kaheksa osalejaga olümpiasüsteemis peetud võistlusel saavutas Narva kiirmales esikoha, alistades hiinlanna Chu Chineri tulemusega 1,5-0,5. Välkmales lõppes nende omavaheline match viigiga 2-2, kuid eestlanna kindlustas üldvõidu otsustava Armageddon partii võitmisega. Tänu edukale esitusele tagasid nii Mai Narva kui ka Chu Chiner koha novembris Stuttgartis toimuvale finaalturniirile. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuvõimalus väike, puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosi õnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .
1: As we walk through the corridor of creation, we see lands divide, nation against nation, like

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Enda pavadi. Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga

0: valmistada signatuurjooke, või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüans Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüans.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. India suurendas Pärsia lahe konflikti tõttu järsult Venemaalt pärit toornafta importi. Financial Timesi andmetel tarnis Venemaa juunis ja juulis Indiale üle 2,6 miljoni barreli naftat päevas, rohkem kui poole riigi nafta importist. Veel veebruaris ostis India Venemaalt umbes miljon barrelit päevas. Importi kasv on seotud vajadusega tagada energiavarustus ajal, mil Lähis-Ida konflikt suurendab ebakindlust nafta ja gaasiturgudel. India importib ligi 90% oma toor nafta ja gaasivajadusest. USA on lubanud kriisimõjude vähendamiseks erandeid, mis võimaldavad Indial Venemaa nafta ostmist jätkata. India otsib samal ajal uusi tarnijaid ja transporditeid ning plaanib suurendada naftavarusid. Energiavarustuse mitmekesistamine võtab aga aastaid ning fossiil kütused jäävad lähiajal riigi jaoks kriitiliseks. Soome välisministeeriumi ametist lahkuv kantsler Jukka Salovaara teeb ettepaneku viia kaitsepolitsei ehk Supo välisministeeriumi alluvusse. Salovaara sõnul on välisministeerium ja Supo tihedad partnerid, kes tegelevad sageli samade julgeoleku küsimustega ning teevad ühiseid analüüse. Tema hinnangul oleks loogiline, et siviilluure teenistuseks muutunud Supo alluks välisministeeriumile, nagu see on korraldatud Rootsis. Supo viidi aasta alguses otse siseministeeriumi kantsleri alluvusse. Varem on peaminister Petteri Orpa arutanud ka võimalust viia kaitsepolitsei riigikantselei alla. Salovaara leiab lisaks, et Soome välisminister võiks olla ühtlasi Euroopa asjade minister, et tugevdada riigi mõju Euroopa Liidus. Septembri alguses asub Salovaara tööle Soome Euroopa Liidu suursaadikuna Londonis. Tema asemel saab välisministeeriumi kantsleriks Toomas Tabio. Kaitsepolitsei soovitab siseministrile esitatud nõuandes kehtestada eraldi taustakontrollis seadus, mis looks ühtsed reeglid kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimiseks. Kaitsepolitsei hinnangul on vajadus taustakontrollide järele viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu märgatavalt kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu tehakse taustakontrolle mitme eri seaduse alusel, mis tõttu erinevad nõuded valdkonniti. Politsei sõnul ei ole siiski praegu vaja kontrollitavate ametikohtade ringi veelgi laiendada. Siseminister Igor Taro hinnangul on tundlike ametikohtade arvaga kasvanud, sealhulgas elutähtsate teenuste osutajate juures. Eestis on praegu 22 elutähtsat teenust, mida pakub üle 400 ettevõtte. Taustakontrolli võib tööandja või riigiasutus teha üksnes seadusest tuleneval alusel ning inimest tuleb sellest eelnevalt teavitada. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis veel kooli kohata ligi 1900 põhikooli lõpetanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel elab neist 761 rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ministeerium jälgib olukorda iga päev, sest koolides käib jätkuvalt vastuvõtt ning kõiki saadud koolikohti pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplikult selgub koolikohta mitte leidnud noorte arv septembri keskpaigaks. Varasematel aastatel on umbes 800 põhikooli lõpetajat edasi õppimiseta jäänud ning ministeerium prognoosib sarnast olukorda ka tänavu. Lahenduste leidmiseks tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Tallinnas arutatakse võimalust suurendada ettevalmistava õppekohtade arvu. Ka Tartus on veel umbes 100 noort, kellel pole koolikohta. Sel õppeaastal käivituv ettevalmistav õppe on mõeldud kuni 18-aastastele noortele, kes vajavad pärast põhikooli täiendavat tuge. Ministeeriumi sõnul peaks see olema siiski viimane abinõu. Tiitlikaitsja Barcelona alustas uut Hispaania jalgpalli kõrgliga hooaega võimsalt, alistades võõrsil Elche koguni 5-0. Barcelona eest lõid kaks väravat Rafinha ja Fermin Lopez ning meeskonna uustulnu Karim Adeyemi tähistas debüüti väravaga. Barcelona alustas seega tiitlikaitsmist eriti veenvalt. Võitu varjutas siiski Xavi vigastus. Poolkaitsja lahkus avapoola ja lõpus väljakult parema põlvevalu tõttu. Sama põlv sai tõsiselt vigastada ka 2023. aastal, mis tõttu tekitas olukord esialgu suurt muret. Hilisemad uuringud näitasid õnneks, et tegemist on vaid põlve põrutusega ning tõsist vigastust ei tuvastatud. Pühapäeva teistes mängudes viigistas kümnekesi lõpetanud Madridi Atletico kodus Villareali 2-2. Getafe alistas samal ajal Racing Santanderi 1-0.
1: Ja
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

parimal Vindali siin vihmas ajus joosta. Hea meel teid tervitada teisipäeval, 25. augustil lõunaring on alanud. Mina olen Simon J. Õige pea, saame rääkida piletitest, mis täna jälle loosis, mis auhindusel nädalal siin jagame. See info on loomulikult meie sotsiaalmeedias ja kodulehel alati olemas. Küll aga siin loetud minutite pärast saame sellest ka eetris juttu teha.

0: Lõunaringi toob sinuni Lange motokeskus Tartumaal.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Usku!

0: Müslipakseid tühjaks, kuhu see tühi karb käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnake õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tuli.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

5. ja 6. september on need kuupäevad, kui Lange motokeskuse vallutavad kiirus, võimsad hüppel ja korralik annus adrenaliini. Toimuma saab ju MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Loomulikult on kohal Eesti kiiremad motokrossi sõitjad ning ees ootab terve nädala vahetus tiptasemel võidusõitu ja seda kõike siin Tartu külje all Lange motokeskuses. Ja no loomulikult saan mina sel nädalal siin kuulajatele kahe päeva passe jagada, nii et kui tahaksid endale kahe päeva passi täna võita, siis tuleks sul üks SMS teele panna meie numbrile 1616, märksõnaga motocross, lisa sinna juurde nimi ja elukoht, siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest loosiratas sees. Lange motokeskus ootab teid küll aga muudel aegadel, ma mõtlen siis, kui näiteks Eesti meistrivõistlusi motocrossis seal ei toimu. No seal on alati midagi muud põnevat toimumas, no kolmapäevast pühapäevani on nad avatud kõigile ja kella 12-21 siis ja no loomulikult on sel hooajal uued, täiesti uued kardid väli rajal ja avatud on ka sise kardi hall, nii et minge proovige ka kindlasti elektrikarte, kui ma ei tea vihma peaksin sadama, ei ole mingisugust vabandust, saate kindlasti alati adrenaliini paugu Lange motor.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.

0: kuldsaarium.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

Hellad Velled ja Jüri, see olid siin viimane vile. Õige pea värsked uudised siin eetris enne veel. Tuletan meelde, et MX Mastersi piletid täna jälle loosis. Tegemist siis Eesti meistrivõistlustega motocrossis 5. ja 6. septembril. See langeb motokeskuses aset saab leidma. Pane sõnum teele. Numbrile 1616 märksõnaga motocross. Sinna järele tuleb kindlasti lisada ka oma nimi. Ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Ja langeb motokeskuses kuse kodulehelt ja sotsiaalmeediast, ma usun, saate ka kõik info kätte. Pileti taskus on ka piletid müügil, nii et kui loosi õnnele lootma ei taha jääda, siis kindlasti pileti taskus saate hea hinnaga piletid kätte. I could stay awake just to hear.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. India suurendas Pärsia lahe konflikti tõttu järsult Venemaalt pärit toornafta importi. Financial Timesi andmetel tarnis Venemaa juunis ja juulis Indiale üle 2,6 miljoni barreli naftat päevas, rohkem kui poole riigi nafta importist. Veel veebruaris ostis India Venemaalt umbes miljon barrelit päevas. Importi kasv on seotud vajadusega tagada energiavarustus ajal, mil Lähis-Ida konflikt suurendab ebakindlust nafta ja gaasi turgudel. India impordib ligi 90% oma toor nafta ja gaasi vajadusest. USA on lubanud kriisimõjude vähendamiseks erandeid, mis võimaldavad Indial Venemaa nafta ostmist jätkata. India otsib samal ajal uusi tarnijaid ja transporditeid ning plaanib suurendada nafta varusid. Energiavarustuse mitmekesistamine võtab aga aastaid ning fossiil kütused jäävad lähiajal riigi jaoks kriitiliseks. Soome välisministeeriumi ametist lahkuv kantsler Jukka Salovaara teeb ettepaneku viia kaitsepolitsei ehk Supo välisministeeriumi alluvusse. Salovaara sõnul on välisministeerium ja Supo tihedad partnerid, kes tegelevad sageli samade julgeoleku küsimustega ning teevad ühiseid analüüse. Tema hinnangul oleks loogiline, et siviilluure teenistuseks muutunud Supo alluks välisministeeriumile, nagu see on korraldatud Rootsis. Supo viidi aasta alguses otse siseministeeriumi kantsleri alluvusse. Varem on peaminister Petteri Orpa arutanud ka võimalust viia kaitsepolitsei riigikantselei alla. Salovaara leiab lisaks, et Soome välisminister võiks olla ühtlasi Euroopa asjade minister, et tugevdada riigi mõju Euroopa Liidus. Septembri alguses asub Salovaara tööle Soome Euroopa Liidu suursaadikuna Londonis. Tema asemel saab välisministeeriumi kantsleriks Toomas Tabio. Kaitsepolitsei soovitab siseministrile esitatud nõuandes kehtestada eraldi taustakontrollis seadus, mis looks ühtsed reeglid kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimiseks. Kaitsepolitsei hinnangul on vajadus taustakontrollide järele viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu märgatavalt kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu tehakse taustakontrolle mitme eri seaduse alusel, mis tõttu erinevad nõuded valdkonniti. Politsei sõnul ei ole siiski praegu vaja kontrollitavate ametikohtade ringi veelgi laiendada. Siseminister Igor Taro hinnangul on tundlik ametikohtade arvaga kasvanud, sealhulgas elutähtsate teenuste osutajate juures. Eestis on praegu 22 elutähtsat teenust, mida pakub üle 400 ettevõtte. Taustakontrolli võib tööandja või riigiasutus teha üksnes seadusest tuleneval alusel ning inimest tuleb sellest eelnevalt teavitada. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis veel kooli kohata ligi 1900 põhikooli lõpetanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel elab neist 761 rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ministeerium jälgib olukorda iga päev, sest koolides käib jätkuvalt vastuvõtt ning kõiki saadud koolikohti pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplikult selgub koolikohta mitte leidnud noorte arv septembri keskpaigaks. Varasematel aastatel on umbes 800 põhikooli lõpetajat edasi õppimiseta jäänud ning ministeerium prognoosib sarnast olukorda ka tänavu. Lahenduste leidmiseks tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Tallinnas arutatakse võimalust suurendada ettevalmistava õppekohtade arvu. Ka Tartus on veel umbes 100 noort, kellel pole koolikohta. Sel õppeaastal käivituv ettevalmistav õppe on mõeldud kuni 18-aastastele noortele, kes vajavad pärast põhikooli täiendavat tuge. Ministeeriumi sõnul peaks see olema siiski viimane abinõu. Tiitlikaitsja Barcelona alustas uut Hispaania jalgpalli kõrgliga hooaega võimsalt, alistades võõrsil Elche koguni 5-0. Barcelona eest lõid kaks väravat Rafinha ja Fermin Lopez ning meeskonna uustulnu Karim Adeyemi tähistas debüüti väravaga. Barcelona alustas seega tiitlikaitsmist eriti veenvalt. Võitu varjutas siiski Xavi vigastus. Poolkaitsja lahkus avapoolaja lõpus väljakult parema põlve valu tõttu. Sama põlv sai tõsiselt vigastada ka 2023. aastal, mistõttu tekitas olukord esialgu suurt muret. Hilisemad uuringud näitasid õnneks, et tegemist on vaid põlve põrutusega ning tõsist vigastust ei tuvastatud. Pühapäeva teistes mängudes viigistas kümnekesi lõpetanud Madridi Atletico kodus Villareali 2-2. Getafe alistas samal ajal Racing Santanderi 1-0. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon J.
2: Jalas retukad ja tennis, mainus meesin rühmatrennis, on mille nimel võimel

minust oli siin hea meel sind tervitada teisipäeval 25. augustil. Mina olen Simon J. Lõunaring on käimas. Meil on käimas ka sel nädalal SMS mäng, kus loosime välja pileteid Eesti meistrivõistlustele motocrossis 5. ja 6. septembril. See lange motokeskuses toimub ja kahe päeva pileteid siin kaks tükki iga päev loosis kuni reedeni. Õige pea räägime sellest lähemalt. Nüüd aga saame muusikalainele tagasi liikuda.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikal. Tere tulemast!
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas lõputan ära ka?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM.

5. ja 6. septembril on Eesti parimad motokrossisõitjad kohal Lange motokeskuses, sest MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis saavad seal kahel päeval aset leidma. Mina saan täna kinkida ühele kuulajale 2 piletit 8 päevaks, nii et kui tahad olla see võitja, siis sõnumid teele. Numbrile 1616 märksõnaga motokross, sinna järele oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile maksma. Lange motokeskus siis tõesti sellist vinget võistlust sel aastal võõrustab. Lange motokeskuses on ju sel hooajal ka välikaardi rajal täiesti värsked uued kaardid, kes ei ole saanud siin sel aastal sõitmas käia. No, ma usun, et viimane võimalus on välirajast sel aastal veel osa saada ja loomulikult kehva ilma puhul on ju avatud ka sisekaardi hall, kus on teid elektrikaardid ootamas ja no kindlasti saad informatsiooni rohkemalt Lange motokeskuse tegemiste kohta nende kodulehelt ja sotsiaalmeediast, aga kolmapäevast pühapäevani on nad avatud kella 12 kella 21, nii et minge kindlasti sinna adrenaliini jahtima ja ärge unustage siis, et veidi enne kella 3 läheb täna loosimiseks ka ja saan siis 2 piletit, 2 päeva pääset ühele kuulejale kinkida ja seda siis loomulikult Eesti meistrivõistlustele motokrossis.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängu.

0: mingi pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. India suurendas Pärsia lahe konflikti tõttu järsult Venemaalt pärit toornafta importi. Financial Timesi andmetel tarnis Venemaa juunis ja juulis Indiale üle 2,6 miljoni barreli naftat päevas, rohkem kui poole riigi nafta importist. Veel veebruaris ostis India Venemaalt umbes miljon barrelit päevas. Importi kasv on seotud vajadusega tagada energiavarustus ajal, mil Lähis-Ida konflikt suurendab ebakindlust nafta ja gaasiturgudel. India importib ligi 90% oma toor nafta ja gaasivajadusest. USA on lubanud kriisimõjude vähendamiseks erandeid, mis võimaldavad Indial Venemaa nafta ostmist jätkata. India otsib samal ajal uusi tarnijaid ja transporditeid ning plaanib suurendada naftavarusid. Energiavarustuse mitmekesistamine võtab aga aastaid ning fossiil kütused jäävad lähiajal riigi jaoks kriitiliseks. Soome välisministeeriumi ametist lahkuv kantsler Jukka Salovaara teeb ettepaneku viia kaitsepolitsei ehk Supo välisministeeriumi alluvusse. Salovaara sõnul on välisministeerium ja Supo tihedad partnerid, kes tegelevad sageli samade julgeoleku küsimustega ning teevad ühiseid analüüse. Tema hinnangul oleks loogiline, et siviilluure teenistuseks muutunud Supo alluks välisministeeriumile, nagu see on korraldatud Rootsis. Supo viidi aasta alguses otse siseministeeriumi kantsleri alluvusse. Varem on peaminister Petteri Orpa arutanud ka võimalust viia kaitsepolitsei riigikantselei alla. Salovaara leiab lisaks, et Soome välisminister võiks olla ühtlasi Euroopa asjade minister, et tugevdada riigi mõju Euroopa Liidus. Septembri alguses asub Salovaara tööle Soome Euroopa Liidu suursaadikuna Londonis. Tema asemel saab välisministeeriumi kantsleriks Toomas Tabio. Kaitsepolitsei soovitab siseministrile esitatud nõuandes kehtestada eraldi taustakontrollis seadus, mis looks ühtsed reeglid kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimiseks. Kaitsepolitsei hinnangul on vajadus taustakontrollide järele viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu märgatavalt kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu tehakse taustakontrolle mitme eri seaduse alusel, mis tõttu erinevad nõuded valdkonniti. Politsei sõnul ei ole siiski praegu vaja kontrollitavate ametikohtade ringi veelgi laiendada. Siseminister Igor Taro hinnangul on tundlike ametikohtade arvaga kasvanud, sealhulgas elutähtsate teenuste osutajate juures. Eestis on praegu 22 elutähtsat teenust, mida pakub üle 400 ettevõtte. Taustakontrolli võib tööandja või riigiasutus teha üksnes seadusest tuleneval alusel ning inimest tuleb sellest eelnevalt teavitada. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis veel kooli kohata ligi 1900 põhikooli lõpetanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel elab neist 761 rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ministeerium jälgib olukorda iga päev, sest koolides käib jätkuvalt vastuvõtt ning kõiki saadud koolikohti pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplikult selgub koolikohta mitte leidnud noorte arv septembri keskpaigaks. Varasematel aastatel on umbes 800 põhikooli lõpetajat edasi õppimiseta jäänud ning ministeerium prognoosib sarnast olukorda ka tänavu. Lahenduste leidmiseks tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Tallinnas arutatakse võimalust suurendada ettevalmistava õppekohtade arvu. Ka Tartus on veel umbes 100 noort, kellel pole koolikohta. Sel õppeaastal käivituv ettevalmistav õppe on mõeldud kuni 18-aastastele noortele, kes vajavad pärast põhikooli täiendavat tuge. Ministeeriumi sõnul peaks see olema siiski viimane abinõu. Tiitlikaitsja Barcelona alustas uut Hispaania jalgpalli kõrgliga hooaega võimsalt, alistades võõrsil Elche koguni 5-0. Barcelona eest lõid kaks väravat Rafinha ja Fermin Lopez ning meeskonna uustulnu Karim Adeyemi tähistas debüüti väravaga. Barcelona alustas seega tiitlikaitsmist eriti veenvalt. Võitu varjutas siiski Xavi vigastus. Poolkaitsja lahkus avapoola ja lõpus väljakult parema põlve valu tõttu. Sama põlv sai tõsiselt vigastada ka 2023. aastal, mis tõttu tekitas olukord esialgu suurt muret. Hilisemad uuringud näitasid õnneks, et tegemist on vaid põlve põrutusega ning tõsist vigastust ei tuvastatud. Pühapäeva teistes mängudes viigistas kümnekesi lõpetanud Madridi Atletico kodus Villareali 2-2. Getafe alistas samal ajal Racing Santanderi 1-0.
1: Ja
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

kaugele siit. Hea meel on teile tervitusi jagada teisipäeval 25. augustil lõunaringi viimane saatetund. Täna on starti saanud. No saame selle tunni lõppu, kus pileteid motokrossile kinkida. 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses toimuma saab MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Õige pea peatume sellel teemal pikemalt.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, rõõm kogu perega.
8: Ring FM.

0: Kergelt ma kindlalt ei alistu.
1: Ja 6. september on need kuupäevad, kui Lange motokeskuse vallutavad kiirus, võimsad hüppel ja korralik annus adrenaliini. Toimuma saab ju MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Loomulikult on kohal Eesti kiiremad motokrossi sõitjad ning ees ootab terve nädala vahetus tiptasemel võidusõitu ja seda kõike siin Tartu külje all Lange motokeskuses. Ja no loomulikult saan mina sel nädalal siin kuulajatele kahe päeva passe jagada, nii et kui tahaksid endale kahe päeva passi täna võita, siis tuleks sul üks SMS teele panna meie numbrile 1616 märksõnaga motocross. Lisa sinna juurde nimi ja elukoht, siis oled sa 1 euro ja 90 sendi eest loosiratas sees. Lange motokeskus ootab teid küll aga muudel aegadel. Ma mõtlen siis, kui näiteks Eesti meistrivõistlusi motocrossis seal ei toimu. No seal on alati midagi muud põnevat toimumas. No kolmapäevast pühapäeva nii on nad avatud kõigile ja kelle 12-21 siis ja no loomulikult on sel hooajal uued täiesti uued kardid väli rajal ja avatud on ka sise kardi hall, nii et minge proovige ka kindlasti elektrikarte, kui ma ei tea, vihma peaksin sadama, ei ole mingisugust vabandust, saate kindlasti alati adrenaliini paugu Lange motokeskusest kätte.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
2: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot kuni 14 aastat.
1: Kauni suve koos Lasvajärve muusikal. Tere tulemast!
2: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Nets.

0: IDE teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world.
2: Here we go! Here we go.

Ja ongi aeg hakata pileteid kinkima AMX Masters Eesti meistrivõistlustele motocrossis 5. ja 6. septembriks. Lange motokeskusesse on loosis sel nädalal siin iga päev veidi enne kella 3. Need ära kingime. Piletitaskus on kusjuures piletid ka müügil Lange motokeskusel kodulehel ja sotsiaalmeedias on kindlasti rohkemalt infot ja meie kodulehel ka. Kui tahad infot kuskilt lihtsa vaevaga kätte saada, miks mitte siis... seda aga näiteks meie kodulehel piiluda või Lange motokeskuse kodulehel piiluda. Lange motokeskuse kodulehel on veel palju informatsiooni. No tegelikult on Lange motokeskus teile ju avatud kolmapäevast pühapäevani ja no sise ja välikaardi hall ootavad teid sõitma või no sise ja välikaardi rada ma soovisin öelda. Igal juhul välikaardi rajal sel aastal ju või sel hooajal uued kaardid minge proovima, kui sel suvel pole veel sinna jõu. Ja no kui sügishooaeg käes või vihma sajab, siis saab ju minna sisekaardi halli ka elektrikarte proovima ja ei tasu siin mingisugust eellaimdust nende kartide osas endale sisestada. Tegemist on päris vahva rajaga ja ega seal kartidel kindlasti jõust puudu ei jää, minge aga julgelt proovima. Küll aga meie tänane võitja siin taustal on juba ka selgunud, nimeks on tal Kadri ja telefoninumbri 3 viimast numbrit 438. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas oma piletid kätte saad. Homme on jälle piletid loosis, nii et kui tahad loosiratasse pääsida, siis number 1616 on sulle avatud. See on mis

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. India suurendas Pärsia lahe konflikti tõttu järsult Venemaalt pärit toornafta importi. Financial Timesi andmetel tarnis Venemaa juunis ja juulis Indiale üle 2,6 miljoni barreli naftat päevas, rohkem kui poole riigi nafta importist. Veel veebruaris ostis India Venemaalt umbes miljon barrelit päevas. Importi kasv on seotud vajadusega tagada energiavarustus ajal, mil Lähis-Ida konflikt suurendab ebakindlust nafta- ja gaasiturgudel. India impordib ligi 90% oma toor nafta- ja gaasivajadusest. USA on lubanud kriisimõjude vähendamiseks erandeid, mis võimaldavad Indial Venemaa nafta ostmist jätkata. India otsib samal ajal uusi tarnijaid ja transporditeid ning plaanib suurendada naftavarusid. Energiavarustuse mitmekesistamine võtab aga aastaid ning fossiil kütused jäävad lähiajal riigi jaoks kriitiliseks. Soome välisministeeriumi ametist lahkuv kantsler Jukka Salovaara teeb ettepaneku viia kaitsepolitsei ehk Supo välisministeeriumi alluvusse. Salovaara sõnul on välisministeerium ja Supo tihedad partnerid, kes tegelevad sageli samade julgeoleku küsimustega ning teevad ühiseid analüüse. Tema hinnangul oleks loogiline, et siviilluure teenistuseks muutunud Supo alluks välisministeeriumile, nagu see on korraldatud Rootsis. Supo viidi aasta alguses otse siseministeeriumi kantsleri alluvusse. Varem on peaminister Petteri Orpa arutanud ka võimalust viia kaitsepolitsei riigikantselei alla. Salovaara leiab lisaks, et Soome välisminister võiks olla ühtlasi Euroopa asjade minister, et tugevdada riigi mõju Euroopa Liidus. Septembri alguses asub Salovaara tööle Soome Euroopa Liidu suursaadikuna Londonis. Tema asemel saab välisministeeriumi kantsleriks Toomas Tabio. Kaitsepolitsei soovitab siseministrile esitatud nõuandes kehtestada eraldi taustakontrollis seadus, mis looks ühtsed reeglid kriitilistele ametikohtadele kandideerijate kontrollimiseks. Kaitsepolitsei hinnangul on vajadus taustakontrollide järele viimaste aastate julgeoleku olukorra tõttu märgatavalt kasvanud, eriti näiteks kaitsetööstuses ja elutähtsate teenuste valdkonnas. Praegu tehakse taustakontrolle mitme eri seaduse alusel, mis tõttu erinevad nõuded valdkonniti. Politsei sõnul ei ole siiski praegu vaja kontrollitavate ametikohtade ringi veelgi laiendada. Siseminister Igor Taro hinnangul on tundlike ametikohtade arvaga kasvanud, seal hulgas elutähtsate teenuste osutajate juures. Eestis on praegu 22 elutähtsat teenust, mida pakub üle 400 ettevõtte. Taustakontrolli võib tööandja või riigiasutus teha üksnes seadusest tuleneval alusel ning inimest tuleb sellest eelnevalt teavitada. Nädal enne uue kooliaasta algust on Eestis veel kooli kohata ligi 1900 põhikooli lõpetanud. Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel elab neist 761 rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ministeerium jälgib olukorda iga päev, sest koolides käib jätkuvalt vastuvõtt ning kõiki saadud koolikohti pole veel Eesti hariduse infosüsteemi kantud. Lõplikult selgub koolikohta mitte leidnud noorte arv septembri keskpaigaks. Varasematel aastatel on umbes 800 põhikooli lõpetajat edasi õppimiseta jäänud ning ministeerium prognoosib sarnast olukorda ka tänavu. Lahenduste leidmiseks tehakse koostööd kohalike omavalitsustega. Tallinnas arutatakse võimalust suurendada ettevalmistava õppekohtade arvu. Ka Tartus on veel umbes 100 noort, kellel pole koolikohta. Sel õppeaastal käivituv ettevalmistav õppe on mõeldud kuni 18-aastastele noortele, kes vajavad pärast põhikooli täiendavat tuge. Ministeeriumi sõnul peaks see olema siiski viimane abinõu. Tiitlikaitsja Barcelona alustas uut Hispaania jalgpalli kõrgliga hooaega võimsalt, alistades võõrsil Elche koguni 5-0. Barcelona eest lõi kaks väravat Rafinha ja Fermin Lopez ning meeskonna uustulnuk Karim Adeyemi tähistas debüüti väravaga. Barcelona alustas seega tiitlikaitsmist eriti veenvalt. Võitu varjutas siiski Xavi vigastus. Poolkaitse lahkus avapoola ja lõpus väljakult parema põlvevalu tõttu. Sama põlv sai tõsiselt vigastada ka 2023. aastal, mis tõttu tekitas olukord esialgu suurt muret. Hilisemad uuringud näitasid õnneks, et tegemist on vaid põlve põrutusega ning tõsist vigastust ei tuvastatud. Pühapäeva teistes mängudes viigistas kümnekesi lõpetanud Madridi Atletico kodus Villarealiga 2-2. Getafe alistas samal ajal Racing Santander. Tanteri 1-0. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole on saju võimalus juba väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
6: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Võrtsjärve Angeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
9: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Endise peaministri Siim Kallase riiklik matus toimub laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajas. Matusepäeval heisatakse leinalipud ning riigi kantselei kuulutab laupäeva leinapäevaks. Peaministrite riiklikud matused korraldab riigi kantselei koostöös lahkunu lähedaste ja teiste ametkondade esindajatega. Matuste sisu pannakse paika perekonna soove arvestades ning riiklike auavaldustega seotud kulud katab riigi kantselei. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunderaamat. Sissekandeid saab teha tööpäeviti 9:00–5:00. Järele hüüde saab jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunderaamatusse. Täna alustas valitsuskabineti istungid Leina Seisakuga Siim Kallase mälestuseks ning kinnitas matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Siim Kallas suri ööl vastu eelmist laupäeva. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister ning Euroopa komisjoni asepresident. Saue vallas ei ole siiani selge, mis põhjustas Saue linna puurkaevude reostumise. Seetõttu laiendatakse veeproovide võtmist ning võimaliku tervisemõju uurimisse kaasatakse ka terviseamet. Saue linna loode osas kontrollisid ametnikud nädalavahetusel ligi 30-40 reovee kohtkäitlussüsteemi. Mitmel kinnistul tuvastati puudusi ja nõuetele mitte vastavaid süsteeme, kuid praegu pole alust arvata, et mõni neist põhjustas põhjavee reostuse. Samuti uuritakse võimaliku seost Rauna tänava ehitustöödega. Reostuse leviku täpset suunda ja kiirust ei ole seni õnnestunud kindlaks teha. Reostuskahtlusega piirkonna erapuurkaevude vette ei soovitata juua, kasutada toidu valmistamiseks ega hammaste pesuks. Pesemiseks võib vett kasutada. Ühisveevärgiga liitunud majapidamisi reostus ei puuduta. Augusti alguses tuvastatud E. coli bakteriga saastunud vesi puudutab teadaolevalt 75 majapidamist. Prantsusmaal võib 2027. aasta presidendi valimiste teine voor kujuneda vastasseisuks parempopulistide Marine Le Peni ja vasakpopulistide Jean-Luc Mélenchoni vahel. Telekanali MSX ja raadiojaama RTL tellitud küsitluse järgi on Mélenchoni toetus kasvanud ning ta edestaks mitmes valimistsenaariumis tsentristlike kandidaate. Le Pen on küsitluses endiselt selge favoriit, edestades lähimaid konkurente vähemalt 16% punktiga. Ühe stsenaariumi järgi saaks Le Pen esimeses voorus 35% häältest, Mélenchon 16% ning endine peaminister Edouard Philippe 14%. Kui Gabriel Attal kandideerimisest loobuks, tõuseksid Mélenchoni ja Philippe toetused 17%-ni. Sentristid kardavad, et kandidaatide killustatus võib avada tee populistidele. Philippe toetaja Mott Breton hoiatas, et Le Peni ja Mélenchoni vastasseisu tõenäosus on suurenenud. Prantsusmaa presidendi valimiste esimene voor toimub 2027. aasta kevadel. Keenia pealinn Nairobi soovib saada 2029. aasta kergejõustiku maailma meistrivõistluste korraldajaks ning riigi kergejõustiku liidu hinnangul on võimalused võrreldes varasema konkursiga paranenud. 2025. aasta taotluses sai Nairobi üheks probleemiks Kasarani staadioni halb seisukord. Nüüd on staadionit uuendatud ning linnas arendatakse ka uut Talanta spordilinnakut. Keenia kergejõustiku liidu sõnul on kandideerimisel väga oluline valitsuse toetus, sest maailma meistrivõistluste korraldamine eeldab suuri investeeringuid taristusse, transporti, turvalisusse ja majutusvõimalustesse. Keenial on suurvõistluste korraldamisega varasem kogemus. Riik on võõrustanud muuhulgas 2017. aasta alla 18-aastaste ja 2021. aasta alla 20-aastaste maailma meistrivõistlusi. 2029. aasta MM-i korraldaja selgub eeldatavasti septembris Budapestis. Nairobi konkureerib Londoni, Rooma ja Müncheniga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu, tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Backstreet Boys ja lugu What We Got It Going On käivitas teisipäeval 25. augustil. Töölt koju saate aknast välja vaadates hakkas korralikult ei kusagilt vihma tulema. Loodetavasti päike taas meid paitab ka tänasel õhtul ning soojakraade ju muidugi ka sellel nädalal nautida saab. Mina olen Ette Lainso, teiega singile seitsmeni. Juttu teeme kindlasti ühest spordiklubist, kuhu kinke kaarte jagame ja vaatame üle ka milliseid päevi. Tähistada saab hetkel aga Arkpart ja Allika.

0: töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.
1: Sõlmi mu juustest lahti pae.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajos šampoon Intense Color või keratäin. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasvajärve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasvajärve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasvajärve muusikal. Tere tulemast!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM.

ja lugub Blow Me One Last Kiss. Täna meile selgumast ülkõju saates teine võitja, kes saab endale 90 päeva paketi, kinkekaardi 24-7 fitnessi spordiklubides kasutamiseks. Ja tegemist on eestlaste poolt väga armastatud spordiklubiga, sest neil on üle 30 klubi üle Eesti ja ühe kaardiga saate käia kõigis nendes klubides ei pea eraldi ostma ligipääsu kõikidele klubidele. Lisaks saate ka olla oma aja peremees ja otsustada ise, kuna teie trenni teete, sest tõepoolest nad on avatud 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas. Neil on olemas jõusaal, rühmatreeningud, personaaltreeningud ja kui te olete natukene võõras jõusaalile, siis rühmatreeningud ja personaaltreeningud on täpselt teile mõeldud ja see on hea võimalus teil saada juhendamist kui ka motivatsiooni. Nii et tegemist on spordiklubiga, mis sobib nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale. Rohkem informatsiooni nende kohta leiate 24-7fitness.ee ja kui tahaksite võita endale 90 päeva paketi kinkekaarti, ehk siis peaaegu 3 kuud käia täiesti tasuta trennis, siis 1,90 € seide sõnumeid olen ootamas numbrile 1616, märksõnaga 24-7fitness. Lisajuurdega nimi ja elukohti oledki loosirattas sees.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse täna 25. augustil. Täna on meil leppimise päev, kiss and make up day. Ja selle päeva mõte on panna kõrvale vanad tülid, pahameel ja solvumine ning võimalusel ära leppida. Ja võiks siis võtta ühendust inimesega, kellega oled tülli läinud, ütle lihtsalt, ma ei taha, et meie vahel see tüli kestaks. Tee kellelegi väike heategu, kui tüli lahendamine pole võimalik, lase vähemalt enda sees pahameelest lahti. On ka teise ringi riiete rõivaste päev ja võiks siis täna vaadata üle oma kapis olevad riided, mida te enam ei kanna, mida te veel kannate. Anna korralikud asjad sõbrale heategevuseks või taas kasutusse. Osta mõni ese second hand poest. Tee üks sisse, üks välja päev, iga uue rõiva kohtale ja üks, mille saad ära anda. On ka banaana split magustoidu päev, see on siis banaani, jäätise ja erinevate lisanditega magustoit ja võiks siis teha kodus seda magustoitu ise, panna banaani kõrvale paar palli oma lemmik jäätist, lisa marju, šokolaadi, pähkleid või muud meelepärast. Aga muidugi tervislikum variant on jogurti, banaani ja marjadega. Vot sellised toredad päevad meil täna 25. augustil.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel.

0: Või telli mugavalt e-poest maksi.ee. Maksi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

täna ennegela seitset käivitame taas tööltkõju saates loosiratta ja selgub võitja, kes saab 24-7 fitness 90 päeva paketi kinkekaardi, ehk siis 3 kuud peaaegu saad käia ainult 1 euro ja 90 sendi eest. Neil on 31 mugavat spordiklubi üle Eestis ja kui näiteks rääkida 5 põhjusest, miks valida 24-7 fitness, siis kindlasti üks suur plusspunkt on neil see, et sama kaart kehtib kõigis klubides. Kui olete väga ringi rändav inimene, siis ei ole vahet, kas olete täna Tartus, homme Tallinnas, igal pool trenni teha saate. Lisaks on neil avarad ja valgusküllased ruumid, mis on teie jaoks avatud 24 tundi, 7 päeva nädalas, ehk siis saate ise valida, kuna trennis käite. Ja muidugi on neil ka lai valik erinevaid rühmatreeninguid, kaasaegne jõusaali sisustus, mugav sisenemine, sisenemiseks saab kasutada telefoni appi ja muidugi taskukohased hinnad. Ehk siis kui selle 90 päeva paketi kinkekaardi olete ära kasutanud ja otsustate, et tahaks seal edasi trennis käia, siis pole probleemi. Taskukohased hinnad on ootamas teid ka edaspidiselt seal treeningutes spordisaalides käima. Aga kuidas siis võimalik võita seda 90 päeva paketi kinkekaarti? Ikka sõnum tuleb teile panna numbrile 1616, märksõnaga 24-7 fitness. Lisa kindlasti juurde nimi ja elukoht ja oledki loosirata sees ja kindlasti vaata üle ka nende koduleht 24-7fitness.ee. Mina aga mängin teile nüüd sellist lugu nagu Valedetektor.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Endise peaministri Siim Kallase riiklik matus toimub laupäeval 29. augustil Estonia kontserdimajas. Matusepäeval heisatakse leinalipud ning riigi kantselei kuulutab laupäeva leinapäevaks. Peaministrite riiklikud matused korraldab riigi kantselei koostöös lahkunu lähedaste ja teiste ametkondade esindajatega. Matuste sisu pannakse paika perekonna soove arvestades ning riiklike auavaldustega seotud kulud katab riigi kantselei. Kallase mälestuseks on Stenbocki majas avatud kaastunde raamat. Sissekandeid saab teha tööpäeviti 9:00–5:00. Järele hüüde saab jätta ka valitsuse elektroonilisse kaastunde raamatusse. Täna alustas valitsus kabineti istungit leina seisakuga Siim Kallase mälestuseks ning kinnitas matuse toimkonna koosseisu ja ülesanded. Siim Kallas suri ööl vastu eelmist laupäeva. Ta oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister ning Euroopa komisjoni asepresident. Saue vallas ei ole siiani selge, mis põhjustas Saue linna puurkaevude reostumise. Seetõttu laiendatakse veeproovide võtmist ning võimaliku tervisemõju uurimisse kaasatakse ka terviseamet. Saue linna loode osas kontrollisid ametnikud nädalavahetusel ligi 30-40 reovee kohtkäitlussüsteemi. Mitmel kinnistul tuvastati puudusi ja nõuetele mitte vastavaid süsteeme, kuid praegu pole alust arvata, et mõni neist põhjustas põhjavee reostuse. Samuti uuritakse võimaliku seost Rauna tänava ehitustöödega. Reostuse leviku täpset suunda ja kiirust ei ole seni õnnestunud kindlaks teha. Reostuskahtlusega piirkonna erapuurkaevude vette ei soovitata juua, kasutada toidu valmistamiseks ega hammaste pesuks. Pesemiseks võib vett kasutada. Ühisveevärgiga liitunud majapidamisi reostus ei puuduta. Augusti alguses tuvastatud E. coli bakteriga saastunud vesi puudutab teadaolevalt 75 majapidamist. Prantsusmaal võib 2027. aasta presidendi valimiste teine voor kujuneda vastasseisuks parempopulistide Marine Le Peni ja vasakpopulistide Jean-Luc Mélenchoni vahel. Telekanali MSX ja raadiojaama RTL tellitud küsitluse järgi on Mélenchoni toetus kasvanud ning ta edestaks mitmes valimistsenaariumis tsentristlike kandidaate. Le Pen on küsitluses endiselt selge favoriit, edestades lähimaid konkurente vähemalt 16% punktiga. Ühe stsenaariumi järgi saaks Le Pen esimeses voorus 35% häältest, Mélenchon 16% ning endine peaminister Edouard Philippe 14%. Kui Gabriel Attal kandideerimisest loobuks, tõuseksid Mélenchoni ja Philippe toetused 17%-ni. Sentristid kardavad, et kandidaatide killustatus võib avada tee populistidele. Philippi toetaja Mott Brejon hoiatas, et Le Peni ja Mélenchoni vastasseisu tõenäosus on suurenenud. Prantsusmaa presidendi valimiste esimene voor toimub 2027. aasta kevadel. Keenia pealinn Nairobi soovib saada 2029. aasta kergejõustiku maailma meistrivõistluste korraldajaks ning riigi kergejõustiku liidu hinnangul on võimalused võrreldes varasema konkursiga paranenud. 2025. aasta taotluses sai Nairobi üheks probleemiks Kasarani staadioni halb seisukord. Nüüd on staadionit uuendatud ning linnas arendatakse ka uut Talanta spordilinnakut. Keenia kergejõustiku liidu sõnul on kandideerimisel väga oluline valitsuse toetus, sest maailma meistrivõistluste korraldamine eeldab suuri investeeringuid taristusse, transporti, turvalisusse ja majutusvõimalustesse. Keenial on suurvõistluste korraldamisega varasem kogemus. Riik on võõrustanud muuhulgas 2017. aasta alla 18-aastaste ja 2021. aasta alla 20-aastaste maailma meistrivõistlusi. 2029. aasta MM-i korraldaja selgub eeldatavasti septembris Budapestis. Nairobi konkureerib Londoni, Rooma ja Müncheniga. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu, tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainso.

Tere elusat teisipäeva, 25. august kätte on jõudnud ning töölt kuju saade on eetris. Mina olen Ehtel Hainso teiega siin kelle 7. Ja selles saatetunnis räägin teile, kes on meie tänased nimepäevalised sünnipäevalised ja lisaks muidugi teeme juttu ka meie mängust, sest auhinnad on ikka väga magusad, mida sellel nädalal teile jagada saan. Hetkel aga järgmise looga edasi Kristjan Kasearu ja The Deft.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Müsli pakse tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
8: Sinisesse konteinerisse.
7: Kust sina seda tead?
8: Keskkonnaka õpetas.
9: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidusplaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Ring FM.

Savage Garden ja lugu Truly Madly Deeply. Kindlasti väga paljud inimesed on kursis sellise spordiklubiga nagu 24/7 Fitness ja mul on hea meel anda ära tööltkuju saates igapäevaselt ka kinkekaarte. Pea 3 kuud saate käia 1,90 € sõnumi saatmise eest spordiklubis jõusaalis teha oma kehale pai. Ja nendel on koduleht ka 24/7fitness.ee, sealt saate näha ka nende tunniplaani, millised põnevad rühmatreeningud neil valikus on. Näiteks täna õhtul on Tartus võimalik minna osa võtma sumbast, bodypumpist, lisaks on neil ka valikus kõhtselg tuhar, stretching, pilates feels ja yoga funk ning paljud teised, nii et minge uudistama, minge avastama ja kindlasti sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaga 24/7 fitness, lisa juurde nimi ja elukoht, oled loosiratas sees ning mine uudistega nende koodulehte. Karavani teile mängin loo pealkirjaks Ma olen noor.

meie vahtime nüüd aga üle, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. 25. augustil ilusat nimepäeva soovida võite Tauno, Tenno, Teno, Tenver, Teno, Tauben, Ten ja Tunnele. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadio String FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele, sünnipäevalistele soovime samuti palju enne sünnipäevaks. Täna teiega koos sünnipäeva tähistamas aastal 1949 sündinud rocklaulja bändist Kiss, Gene Simmons, kes täna tähistamas oma 77. Sünnipäeva. Aastal 2002 laulu kirjutaja Boy With You, kes täna tähistamas oma 24. Sünnipäeva ning aastal 1961 on sündinud ka 25. Augustil kantrilaulja Billy Ray Cyrus, kes tähistamas täna oma 65. Juubelit ja tema lugu mängimegi ette, millest on teinud siis oma remiksil.

0: show Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam. Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maantemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Ring FM.

pinnaja pärast saadan taas meie raadiokuulaja trenni ja saab minna 90 päeva külastama jõusaali 24/7 fitness. Ja kui tahaksid olla ise üks võitja, kes selle kinkekaardi endale napsab, siis sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga 24/7 fitness, lisa juurde nimi ja elukoht ja oledki loosirattas sees. Ja väga paljud eestlased on selle spordiklubiga juba liitunud, sest neil on väga lai asukohtade valik ja ühe kaardiga saate kõikides nendes klubides käia ja muidugi olete ka oma ja peremees saate minna ja treenida endale sobival ajal ja muidugi rühmatreeninguid ja personaaltreeninguid valikus on, mida saate lugeda, uudistada 24/7 fitness.ee lehekülje pealt. Tanel Padar ja lugu tahan elada jätkab siin Raadio Ring FM eetris.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja mutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Stigrass Style lugu Home on ideaalne lugu, millega alustada töölt kõju saate viimast saatetundi. Kuulate Raadio Ring FM, mina Ehtel Hainso ja loodan, et olete juba kodupoole suundunud, suundumas või olete juba kodus. Kui veel tööd tegemas, siis loodan, et üsna peaga saate teie kodupoole suunduda ja viimased tund aega mina veel teiega, siis ka mina kodupoole suundumas. Aga selles viimases saatetunnis tahaksin kindlasti käivitada loosiratta, sest üks magusauhind vajab välja loosimist ning lisaks ka vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab homme 26. augustil. Hetkel aga kuulame järgmist lugu Scooter ja Break It Up.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasvajärve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasvajärve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasvajärve muusikal. Tere tulemast!
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Yeah.

kuus. Mina tahaksin meelde tuletada seda, et kuigi suvi on meil täiel rinnal siin käimas veel viimased nädalad, siis on ju ka sügis tulemas mõnus aeg, kus kindlasti tahaks teki alla pugeda, vaadata filme, teha midagi head süüa, aga see on ka õige aeg hakata trenni tegema. Ja trenni tuleb siis ikka teha, ent oleks nii vaimne kui ka füüsiline tervis korras ja tahaksime siis teile 1,90 € eest kinkida tervist. Ehk siis 90 päeva paketi kinkekaarte jagame 24/7 fitness spordiklubidesse. Saate nautida seal rühmatreeninguid, personaaltreeninguid, jõusaali. Muidugi on seal ilusad avarad valgusküllased saalid ning kindlasti tasub ka pidada meeles seda, et treeni tegemine on privileeg ja kui sul vähegi on võimalus oma keha liigutada, sa võid trenni teha, siis kasuta seda võimalust, sest tean ju mina omast käest, kui raske on olla ilma trenni tegemata. Ja on ka siis võimalus olla teil tänulik selle eest, et saate keha liigutada, oma kehaga parema homse suunas liikuda ja kui tahaksite endale seda kinkekaarti võita 1,90 € eest, siis numbrile 1616 ikka sõnumeid ootamas olen. Märksõnaga 24/7 fitness. Lisajurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees ja rohkem informatsiooni, rühmatreeninguid, kogu lisainfo leitav 24/7 fitness.ee.

Homme on uus päev, homme on meil kolmapäev ja milliseid päevi siis kolmapäeval tähistada saab. On koerte päev ja selle eesmärk on väärtustada koeri, pöörata tähelepanu nende heaolule ning julgustada inimesi toetama varju, paiga, koeri ja vastutustundliku looma pidamist. Ja võiks siis teha homme oma koeraga tavalisest pikem jalutuskäik, kui tal muidugi tervis seda lubab ja teil ka. Õpeta koerale mõni uus trikk, tee talle nuuskimismäng või mõni muu vaimne tegevus, anneta koerte varjupaigale toitu, mänguasju või raha. Kui sul endal koera pole, tutvu kohaliku varjupaiga koertega, võib-olla ootab seal sinu uus sõber. Ja tee oma koerast üks lõbus pilt ja jaga seda hashtagiga International Dog Day. On ka naiste võrdsuse päev ja see on siis päev, kus tunnustatakse naiste õiguste eest võidelnud inimesi ning juhtida tähelepanu jätkuvale võrdõiguslikkuse küsimusele. Ja võiks lugeda mõne Eesti naise elulugu, kes on ühiskonda mõjutanud, arutleda laste või sõpradega miks ja mida võrdne kohtlemine tegelikult tähendab, toeta naiste juhitud ettevõtet või organisatsiooni ja ka mõnda inspireerivat lugu naisest, kes on sulle eeskujuks, kui sul on tütar või poeg, räägi temaga sellest, et võimalused ja väärikus ei peaks sõltuma soost. Ning ülejäänud päevadest on meil ka näiteks kirsi maitselise jääpulga päev, loovuse ja kirjutamise päev, kus võiks kirjutada 10 minutit ühte täiesti väljamõeldud lugu, panna kirja lapsepõlve mälestus, kirjutada kiri oma tuleviku minale, teha koos lastega loominguline kirjutamismäng, alustada päeviku pidamist. Ja on ka söömagustoitu esimesena päev. Ja lisaks ka on meil homme selline päev, kus pööra tähelepanu teiste aitamisele ja tee kellegi heaks midagi head. Kus siis võiks aidata naabrit mõne tööga, helistada inimesele, kes võib olla üksildane, teha kolleegile üks asi tema eest ära ja korja kodukohas prügi ning tee täiesti võõral inimesel üks väike heategu. Vot sellised lustakad päevad ees ootamas meid juba homme kolmapäeval.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides. Ole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: No joh, Heidi, kuule,

0: hillariveeb.ee.
1: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
2: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
1: Vaata lähemalt vudila.ee.
3: Vudila, rõõm kogu perega.
4: Ring FM.

hakkas juba oma tööd tegema, kes veel kursis ei ole, siis sellel nädalal tööl kõju saates 24-7 fitness, 90 päeva paketi kinkekaarte 1,90 € eest ära anname, kui teie nimi veel loosiratast puudu, siis sõnumeid ootamas oleme numbrile 1616, märksõnaga 24, sidekriips7 fitness, lisajuurde nimi ja elukoht ja oledki loosiratas sees. Ja neid siis võiks valida juba selle pärast, et nende juures saate treenida endale sobival ajal. Neil on üle 30 klubi üle Eesti, neil on jõusaal, rühmatreeningud, personaaltreeningud ja sobib see spordiklubi nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale. Rohkem informatsiooni nende kohta leiate 24-7fitness.ee lehelt ja loosiratas ka nüüdseks oma töö ära teinud. Teisipäevane võitja on meil Kerli, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 806. Palju õnne Kerli sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina oled siis meie tänane õnnelik võitja. Mina soovin teile kõigile ilusat teisipäeva õhtu jätku ja kohtume taas homme kolmapäeval 26. augustil.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairolt!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
12: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
13: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja mutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Võrtsjärve Ongeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Ring

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasvajärve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasvajärve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasvajärve muusikale. Tere tulemast!
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul, ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal ulgepuhkealal saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot, kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Muinas tuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinas paat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu, tuul on nõrk ja mutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kan ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
0: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

0: Max liegt seit Juin.
1: Ring FM, Nummer 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. Suvalise riigi peaminister istus ühel õhtul hilja oma kabinetis ja näris pastaka. Ja äkki kuuleb laua alt. Minister oli küll julge mees, aga ikkagi võttis natukene kõhedaks. Siis aga mõtlen, et kurat, ma olen pääminister. Tõksis püsti, vaatas laua alla, endine pääminister sinna roninud ja teeb kolli.

0: sulle anda saan.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Üksinda, teised tantsivad.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Would you dance?

Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja mutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22. Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on. Tuul puhun tolmu mul teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paikuti on udu. Tuul on nõrk ja mutlik. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.